0: will roam.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית החלה בסבב תקיפות שלישי השבוע נגד איראן. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מחולות הנושאת דגל קפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נהדר והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה על הסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. עוד נכתב בהודעת צבא ארצות הברית כי איראן קיבלה הזדמנות נוספת להפגין דבקות במזכר ההבנות לאחר שנמצא אחראית לתקיפות קודמות על כלי שיט מסחריים, אך שוב לא עשתה זאת. בתגובה, ארצות הברית גובה מחיר כבד בכך שהיא ממשיכה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ימיים אזרחיים וספינות מסחריות העוברות בחופשיות במצר, לשון ההודעה. בחיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקמים למעקב אווירי ומקמים למעקב ימי, מתקנים לאחסון טילים וחטבמים, אתרי שיגור טילים וחטבמים ומשגרי טילי קרקע אוויר. בתוך כך, בשעה זו ישנם דיווחים על הפעלת מערכות הגנה אוויריות באיחוד האמירויות בשל מתקפת טילים מאיראן. דיווחים נוספים מתקבלים גם בדוחה על פיצוצים. לקראת פיזור הכנסת, הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה והשבוע הופך משמעותי לקידום החוקים החשובים לחרדים. חוקים חברתיים נדחקים החוצה מפאת לוח זמנים צפוף, מדווחת כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
6: חוק הפטור ממעצרים לחרדים יגיע השבוע לקריאה שנייה ושלישית וייכנס לספר החוקים. כך גם החוק שיעריך את שירות החובה למשרתים ל-32 חודשים. גם חוק יסוד לימוד התורה יגיע השבוע לקו הסיום, ויקבע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל. הקואליציה תקדם גם את החוק להחלשת היועצת המשפטית לממשלה, חוק שיאפשר לה לדחות חוות דעת משפטיות, ובהמשך גם לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. גם החוק להחלשת התקשורת של קרי צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית.
5: ולסיום, מונדיאל 2026, בפעם הרביעית בהיסטוריה, אנגליה הפילה לחצי הגמר. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
7: בזכות מהפך ענק וצמד של ג'וד בלינגהאם, אנגליה הפילה בפעם הרביעית אי פעם לחצי גמר המונדיאל, אחרי 2-1 בהערכה על נורווגיה, הפתעת הטורניר. הנורווגים עלו ראשונים ליתרון בדקה 36, אך בלינגהאם השווה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, והשלים צמד בפתיחת הערכה. האנגליים מחפשים גמר מונדיאל ראשון מאז הזכייה ב-1966.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: כאן נולדתי כאן.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
10: כאן נולדתי כאן.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
8: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

על הספר שכולם קראו שמוצאים את האושר באיזה טיול אף אחד לא אמר לי ואם לא תשנה מחשבה לא תמצא אהבה ותתבע במבול למה לא סיפרתם לי הכל

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: I'm so logical.
1: טיפ לנהגים. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו 100.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
6: ענק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
8: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
7: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
9: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית פתחה הלילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע כי פגעו בכ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות תחמושת מדויקת ששוגרה ממטוסי קרב, וכן באמצעות כתבאמים וטילים מכלי שיט. בכיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקאמים למעקב אווירי ומקאמים למעקב ימי, אתרי שיגור טילים וחטבאמים ומתקנים לאחסונם, וכן משגרי טילי קרקע אוויר. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מחולות הנושאת את דגל כפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נהדר והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה לסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. בתוך כך, בייחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בשל מתקפת טילים מאיראן. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים גם בדוחה בירת קטר. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות והודיע כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות. לקראת פיזור הכנסת, הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה, והשבוע הופך משמעותי לקידום החוקים החשובים לחרדים. חוקים חברתיים נדחקים החוצה מפאת לוח זמנים צפוף. מדווחת כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
10: חוק הפטור ממעצרים לחרדים יגיע השבוע לקריאה שנייה ושלישית וייכנס לספר החוקים. כך גם החוק שיעריך את שירות החובה למשרתים ל-32 חודשים. גם חוק יסוד לימוד התורה יגיע השבוע לקו הסיום, ויקבע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל. הקואליציה תקדם גם את החוק להחלשת היועצת המשפטית לממשלה, חוק שיאפשר לה לדחות חוות דעת משפטיות, ובהמשך גם לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. גם החוק להחלשת התקשורת של קרי צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית.
9: ולסיום, מונדיאל 2026, אחרי הערכה דרמטית, ארגנטינה מביסה את שוויץ ומאפילה לחצי הגמר בפעם השנייה ברציפות. מוקדם יותר גם אנגליה יפילה לחצי הגמר בפעם הרביעית בהיסטוריה, מדווח כתב חצות הספורט בן גולדפיינד.
11: אלופת העולם עלתה ליתרון בדקה העשירית מבישול של לאו מסי לאלקסיס מקליסטר. דן אנדויה שווה זמנית לשוויץ, שספגה אדום שנוי במחלוקת לאחר התחזות של ברילם בולו במרכז המגרש. המשחק הלך להערכה בארגנטינאים, חיכו עד לדקה 112 כדי לקבל שער נהדר מחוליאן אלוורז, לאוטרו מרטינז הבטיח את הניצחון בדקה 121. ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שניצחה גם היא בהערכה 2-1 את נורווגיה, בזכות צמד של ג'וד בלינגהאם.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
14: כאן נולדתי כאן.
15: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה, לפחות עד לסוף השבוע.
15: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: ללא מקדמה,
18: ללא סוף תקופה,
17: ללא ריבית והצמדה,
18: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש וזהו.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חייד.
1: בהחלט מושלם, מה זה? אנחנו נעשה הכל כדי להתרומם מהבוקר הראשון, ראשון והמוקדם מוקדם הזה בשבוע. 7:05 עכשיו כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו יוצאים לדרך עם השעתיים הקבועות שלנו, הטובות שלנו, המוקדמות שלנו, שעתיים של בוקר חדש. את המוזיקה במהלכן ערך עבורנו אייל דסקל. גיל חדיו טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית, הנה טמפטיישנס עם מיי גרל, אז אנחנו.

0: רותם שפון. לא זוכר את הדרך חזרה. כותב שירי פרידה. בואו נזכיר לרותם את הדרך. בואו נראה לו בכלל את הדרך. חברים, השבוע בבוקר חדש, דרך יפה, חלקה וטובה, מבצע קיץ בביקיור לייזר, שנותן לכם שני פתרונות וסוגר פינה לכל המשפחה. אתם רוכשים ביקיור לייזר פלוס, שימו לב למבצע הנפלא הזה, המכשיר המתקדם להקלה על כאבים, ומקבלים במתנה מכשיר ביתי להסרת שיער בשווי 1,700 שקלים. הסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת ובטוחה, פיתוח וייצור ישראלי, מאושר מכון התקנים וה-FDA האמריקאי, שמתאים לכל בני המשפחה. חברים, מבצע קנה קבל יצא לדרך, אנחנו כאן איתו כל השבוע, מדובר במבצע באמת חסר תקדים, אז שווה לתפוס אותו. חייגו עכשיו, עכשיו, כוכבית 3414. כוכבית 3414, יש לכם גם פתרון לכאבים, גם פתרון לשיער מיותר במתנה, שניהם נותנים מענה לכולם, לכל בני הבית, גם לצעירים שבהם. אז כל המשפחה נהנית, הקיץ הזה עובר כאמור חלק, תרתי משמע. תרימו טלפון, דברו עם הצוות של ביקיור לייזר על מבצע קנה קבל, במיוחד לקיץ הזה, כוכבית 3414. שימו לב, המלאי מוגבל, והמבצע עד גמר המלאי, אז עכשיו, עכשיו תתקשרו ושימו יד על מכשיר אחד, תקבלו את השני מתנה, שווה בדיוק כמו שזה נשמע, כוכבית 3414, כוכבית 3414. אנחנו יוצאים לקצרצרונה, תכף חוזרים.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: גט קומפי. היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: המסלול האקדמי המחירים.

0: שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים, במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
1: איקיור לייזר.
0: כוכבית 3414.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
4: שקודה. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

Dawn, To Fear the Reaper, Blue Oyster Cult. Yes. הנה חזרנו אליכם, הנה המוזיקה חוזרת איתנו, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, כבר 7:24. אנחנו מתעוררים לתוך שבוע חדש, יחד איתכם, מקווים שהבוקר הזה יהיה לכם כמה שיותר ככה. קל. ובשביל זה הבאנו לכאן איתנו. עד עליכם היא באה. מירי, מסיקה, בא אליכם. באו גם אתם.

0: רדיו ספיישל. פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון,
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
12: ענק המימון.
11: כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: לקוחות כללית. יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
17: המשכנתא לוחצת?
3: קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
18: איך זה עזר לי?
19: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
20: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
4: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
21: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
22: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: סוף עונה בתמנון,
0: כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
17: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
18: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
23: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
24: ענק המימון.
25: דיוט חינם, כוכבית 3065.
26: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: More Than a Woman. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. חזרנו לכם עם המוזיקה, אותו 7:40. רוצים להזכיר לכם שהשבוע בבוקר חדש מבצע קנה קבל מטורף, באמת שלא היה, לכבוד הקיץ, באדיבות B-Cure Laser. ואני רוצה להגיד בוקר טוב למישהי לגמרי More Than a Woman, מור שלוסר, מנהל תחום מחקר ב-B-Cure Laser. אהלן מור, בוקר טוב.
1: היי שירה, בוקר טוב, גם את More Than a Woman.
0: יס, אחווה, וואו. תגידי מור, אנחנו יוצאים שבוע חדש, הרבה זמן לא הייתם אצלנו, אנחנו רואה מתרגשים שהגעתם.
1: כן, אנחנו ב-B-Cure Laser, באמת התחלנו גם בין היתר, מעבר לעובדה שאנחנו מטפלים לאנשים בכאבים, שבעיניי זה הכי חשוב, כאב.
0: נכון.
1: אני לא יודעת אם את חווית את זה, אני אפילו בסופש.
0: חווינו כולנו.
1: כל הגב.
0: כן.
1: פתאום, אפילו ללכת לים עם הילדים, או הפעולות שהן הכי אמורות להיות הכי נחמדות וכיפיות, הופכות לסיוט.
0: נכון.
1: שכואב לנו, לא כיף לנו.
0: גם כאלה בסיסיות של היום-יום, שפתאום אנחנו לומדים איך לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, אבל אני לא אשתף יותר מזה, זה כאילו...
1: ממש, לשבת ברכב, לשבת עם...
0: שבת, להתקלח, פתאום זה כאילו...
1: להתקלח, כלום, שום דבר לא נעים שכואב.
0: ואז מגיע B-Cure Laser Pro, ומה?
1: מה, אז זהו, אז ה-B-Cure Laser יש לנו הרבה דגמים של המכשיר הזה, ובאמת מעל 400,000 משפחות בארץ, תמיד שאני מדברת עם אנשים, הם לא מאמינים כמה זה... איך זה הגיוני? כל כך הרבה, כן,
0: מדהים.
1: זה כל כך הרבה. הביקיור לייזר פרץ דרך אי שם לפני כמעט 20 שנה, ושינה את המציאות של אנשים שסובלים מכאבים, במקום רק כל היום לקחת עוד משקח, ועוד משקח,
0: כן.
1: ועוד משקח, שכולנו כבר יודעים שלמשקחי כאבים יש גם השפעה באמת שלילית על הגוף שלנו.
0: כן, נכון.
1: יש מכשיר קטן, מוכח עם 7 מחקרים קליניים, אגב, האחרון שבהם הסתיים ממש לפני חודש, מבית חולים ברזילאי שהוכיח גם את, בצורה ממש יוצאת דופן את ה-B-Cure Laser גם לכאבי ברכיים. ואני אומרת לך שבאמת הדבר הזה, ברגע שיש לך אותו בבית, אז אין גם את החוסר עונים. אחד הדברים החשובים ב-B-Cure Laser זה שאתם בשליטה, אתם מחליטים מתי. אם אני עכשיו סבלתי מכאבי גב בסופש, לקחתי את ה-B-Cure Laser בלילה, עשיתי טיפולים, ואני קמה לבוקר חדש, לשבוע חדש, ולא כואב לי.
0: תגידי מור, יש לי שאלה.
1: זה מוכח מדעית.
0: אנחנו מדברים, את יודעת, באופן טבעי, כל הזמן עולה לנו הגב, הכאבי גב, הסופה של גב, אבל יש רשימה מכובדת למדי של פציעות, של כאבים, נכון?
1: אני אומרת גב כי זה כמעט בכל בית, אבל ברכיים, ודורבן, גיד אכילס, דלקת באצבעות, במנהרת כף היד, אנחנו כל היום בטלפונים, במחשבים, האצבעות בכפות הידיים שלנו משלמות מחיר כבד, הצוואר, המזגנים עכשיו, שרק מגבירים את תחושת הכאב, כי המזגן באמת הקור מגביר את כאבי המפרקים.
0: כן.
1: אז באמת כל מי, אני פונה כרגע בצורה מאוד מאוד מכובדת, לכל מי שסובל מכאב כרוני, אתם חיים במאה ה-21, ה-B-Cure Laser, שינה את כל הנושא הזה של הכאב ממצב של חוסר אונים לשליטה אצלכם בבית.
0: כן.
1: מכשיר אחד בכל המשפחה.
0: כן.
1: והכי חשוב, שירה, דאגנו לכם השבוע, אבל קודם כל, הקווים כבר פתוחים, תתכוננו, כוכבית 3414.
0: כן.
1: אני יודעת מבצע. שאמרתי לך הרבה פעמים, זה מבצע שלא היה.
0: באמת לא היה, זה מרגש.
1: זה לא היה אף פעם אצלנו בכל השנים ב-B-Cure Laser.
0: נכון.
1: אנחנו מציעים לכם
0: נכון.
1: השבוע. ברדיוס, אצל שירה זהבי, את ה-B-Cure Laser Plus, ובנוסף תקבלו מתנה מכשיר סילקין להסרת שיער, שני מכשירים ב-1,600 שקלים, עד 12 תשלומים ללא ריבית, זה בערך יוצא לכם כ-130 לחודש, גם מכשיר להסרת שיער, וגם את ה-B-Cure Laser Plus לטפל בכל המשפחה בכאבים. אני חושבת שזה מצייד אתכם היטב לקיץ הזה.
0: נכון, נכון.
1: ותתקשרו, כי המבצע הזה הוא בעצם רק במהלך השידור. אתם יכולים לחיי כוכבית 3414, כוכבית 3414, תשריינו לעצמכם את המבצע.
0: זה מטורף.
1: קודם כל, לפני הכל שירה, תפסיקו לסבול מכאבים.
0: ברור.
1: אבל על הדרך כבר גם תהיו חלקים לקיץ.
0: ברור. וכאילו מה? כמעט 130, בערך 130 שקל לחודש, זה
1: מטורף.
0: במסעדה מוציאים יותר. זה כאילו, זה מטורף.
1: זה באמת,
0: זה נפלא.
1: באמת מבצע
0: אז כן, אנחנו דואגים גם לגוף. גם לגוף, גם לאיך שהוא מרגיש, גם לאיך שהוא נראה. זאת בדיוק המטרה, אני מניחה, של המבצע הזה. ואין נדיבים כמוכם, אתם נפלאים כמו תמיד. מור, תודה על השיחה, אנחנו עוד נדבר בהמשך השבוע, יהוד, מלא שיחות בוקר כאלה. חבר'ה, אין באמת מה להתמאמה, אני רוצה להזכיר לכם שזה הכי פשוט שיש עם ביקיור לייזר, והכי נחוץ, צריך לומר את זה, כוכבית 3414, איך אומרת מור, אנחנו ב-2026, אנחנו לא מתמודדים עם כאבים סתם ככה ומתרגלים אליהם, הפוכה, מה שנקרא, הפוכה, כוכבית 3414, תרימו טלפון, דברו עם הצוות של ביקיור לייזר, קחו את המבצע הנפלא הזה לקיץ. עכשיו אפרופו הפוכה, אירווי, וניתה דמאס.

רותם כהן באווירה לטינית כזו שאין מה לעשות, זה מדבק, אז הוא ממשיך את ה... חבר'ה, אנחנו מסיימים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד, אל תדאגו בכלל, אנחנו מחכים לכם כאן לשעה השנייה שתכף תצא לדרך. גם אתם תשארו קרובים. אייל דסקל עורך הבוקר את המוזיקה, הלכתי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. תכף נשתמע שוב, צ'יק צ'ק זה קורה, מיד.

0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: המשכנתא לוחצת?
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
5: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס, עם 15 ערוצי ילדים, הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
0: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: Let's pay with Blender!
12: בלנדר! בלנדר! פי! כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בלנדר! 100 מ-100.
15: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
19: המשך ישר לתוך הפקק.
20: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים קוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
1: המשכנתא לוחצת.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
21: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
22: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
23: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. מוזיקה זה הכל. בוקר חדש,

אותם, מופע הארנבות של דוקטור קסר, תשמעו אותם יותר נכון. מקווים שאתם מאזינים גם לנו, בוקר חדש, רדיוס מ-FM, יוצאים לדרך, שעה שנייה, טובה טובה, ליום ראשון שאנחנו מקווים שיהיה טוב טוב, ויביא איתו שבוע טוב. יוצאים שוב לדרך, מעכשיו ועד תשע, אייל דסקל עורך את המוזיקה, וגיל חדי טכנאי השידור, ואני שירה זהבי חיית, ואלה הפרוקליימרס. I'm gonna be when I wake

0: סטטיק, בן אהו. ופיטבול. שעוד יחזור בהמשך השעה, הנה אמרתי, הנה רמזתי. Farther up. חבר'ה, כבר 8:10, אנחנו בוקר חדש ברדיו. חזרנו לכם עם המוזיקה, לשעה שלמה. ויצאנו כבר לדרך, ואנחנו רוצים להזכיר לכם שאיתנו השבוע בבוקר חדש מבצע קיץ בביקיו לייזר, נפלאים, שנותנים לכם שני פתרונות לקיץ אחד, וממש סוגרים לכם פינה עבור כל המשפחה במבצע קנקבל. תקשיבו טוב, אתם רוכשים ביקיו לייזר פרו, המכשיר המתקדם להקלה על כאבים, מקבלים במתנה, במתנה, מכשיר ביתי להסרת שיער, רק הוא שווה 1,700 שקלים, מכשיר להסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת ובטוחה, פיתוח וייצור ישראלי, כמובן מאושר, מכון התקנים וה-FDA האמריקאי, והוא מתאים לכל המשפחה, גם הוא ממש כמו ביקיור לייזר, וזה מבצע קנה קבל שאסור לכם לפספס, הוא יצא לדרך הבוקר אצלנו, והוא מבצע חסר תקדים, אז שווה לכם לתפוס אותו. חייגו עכשיו עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, יש לכם גם פתרון לכאבים, ואת הפתרון לשיער מיותר, אתם מקבלים במתנה, שניהם נותנים מענה גם לצעירים בבית, לכולם, אז כל המשפחה נהנית, והקיץ הזה ככה עובר חלק, תרתי משמע. אז התקשרו עכשיו, כוכבית 3414, המלאי מוגבל, חשוב לומר, והמבצע הוא עד גמר המלאי, אז יש מצב שזה קורה צ'יק צ'ק, תזדרזו גם אתם, תרימו טלפון, דברו עם הצוות של ביקיור לייזר, בכוכבית 3414, כוכבית 3414, הפסקה קצרה ואנחנו כבר חוזרים. שנייה.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ו2-1 דרמטית מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
3: בחסות.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
6: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
14: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
15: מה זה? תחזור שוב?
14: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
12: ביקיור לייזר.
14: כוכבית 3414.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
22: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 994 7, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים,

0: קמילה, כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

של מדונה, Confessions 2, שהוא כאילו, לא כאילו, הוא ההמשך של Confessions on a Dance Floor, וככה עם כל הדנס הזה. Come on, meet me on the dance floor. Come here, baby, I can give you much. I feel so free. Madonna. Oh, baby.

0: מטרופולין. כמו ההתחלה. בלי לומר מילה. האמת שיש לנו כמה. קודם כל שאוטוטו 8:30, ושאנחנו בוקר חדש ברדיוס 100 FM, ושהשיר הבא הוא החדש.
1: בלי לומר מילה.
0: מתוך האלבום החדש

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: רק רוצה להגיד שאם מישהו מחפש מבצע טוב לקיץ, אז הוא פה. בוקר חדש, רדיוס מ-FM. איתנו השבוע ביקיור לייזר שמפציצים במבצע קיץ הכי מפרגן באמת שהיה כאן. אני רוצה להגיד בוקר טוב לגיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר. אלן גיא, שלום.
1: בוקר טוב, שירה, בוקר טוב למאזינים.
0: חזרתם אלינו, נורא מתרגשים. שיחה קודמת בשעה...
1: הפעם לא עזבנו.
0: ממש, אבל הרבה זמן, לא יודעת, התגעגענו. נכון. מור הייתה כאן, סיפרה לנו דברים מאוד חיוביים, וככה עשתה אותנו אופטימיים בקשר לכל מה שקשור לכאבי הגב שלנו, לקיץ שכאן כבר, לא אפשר לומר מתקרב, הוא כאן. והנה אתה איתנו, תספר לנו קצת מה קורה אצלכם השבוע.
1: באמת ככה, אם קצת אנחנו, מה שנקרא, מחדשים את הקשר, אז
0: כן.
1: בחודש מאי האחרון פורסם מחקר בבית חולים ברזילה באשקלון, mm-hmm. על היעילות של ביקיור לייזר עם כאבי ברכיים, שזה המחקר השביעי במספר, וזאת mm-hmm. גם גאווה מאוד גדולה, mm-hmm. שביקיור לייזר בעצם מוביל את התחום הזה גם של המחקרים, כן. שבעה מחקרים קליניים,
0: כן.
1: ואנחנו עם הדגם פלוס, דגם חדיש, עוצמתי, שבעצם גם מפחית כאב, גם מטפל בדלקות, גם מסייע בתהליכי החלמה. בכלל ביקיור לייזר שינתה את כל התפיסה של האנשים בישראל, במיוחד על איך הם בעצם מתייחסים ומטפלים בכאב שלהם. כי עד היום התרגלנו לטיפול תרופתי, לרופא, לפיזיותרפיה, וזה בסדר, אנחנו לא מחליפים אותם. אבל פתאום יש גם את ביקיור לייזר שבא ונותן לנו את ה... עוד כלי הזה שיכול לעזור לנו ולהתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים בטיפול נגיש אצלנו בבית, בנוחות שלנו, בכיף שלנו. והיום אנחנו, כמו שפתחתי, מבצע קיץ מטורף.
0: ממש.
1: קונים ביקיור לייזר פלוס, דגם חדיש ועוצמתי, ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה, אבל לא סתם מכשיר להסרת שיער, מכשיר מבית סילקין אינפיניטי, תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה, שני המכשירים ביחד, 1,600 שקלים, מכשיר מטורף, גם הביקיור לייזר, גם המכשיר להסרת שיער, במחיר פשוט מטורף. אנחנו עוד רגע באב, אז אפשר לשריין מתנה למי שאתם אוהבים בבית, במבצע באמת חסר תקדים.
0: תגיד גיא, ככה לסיום, אני רוצה רגע לקבל ממך עבור המאזינים איזושהי תמונה גם על המעטפת השירותית שלכם, כי זה משהו שככה השם שלו הולך למרחקים במובן המאוד מאוד חיובי. בן אדם מקבל את המכשיר, האמת שהפעם הוא מקבל שניים, מקבל את המכשירים, איך ידע להשתמש איתם נכון בבית? מה אתם מצדכם, איך אתם ככה תומכים, מלווים, מה קורה מאותו רגע?
1: המכשיר הוא פשוט ונוח להפעלה, שלושה כפתורים בסך הכל, מדליקים, מכוונים את המכשיר ל-6-8 דקות וזה עובד, כל החוברות הן בעברית, וכמובן יש סרטוני הדרכה ביוטיוב, אבל באמת גולת הכותרת זה בעצם מחלקת ההדרכה שלנו, שיודעת לבוא ולדייק את הטיפול, לתת לאנשים טיפים שבעצם גורמים להם למקסם את הפוטנציאל מהמכשיר שהם רכשו, אז בהחלט גם לאחר רכישה אנחנו מלווים אתכם. יש אנשים שקנו מכשיר לפני 10 ו-12 ו-15 שנה שמתקשרים לקבל טיפים לשימוש, ואנחנו מתייחסים אליהם כאילו הם קנו את המכשיר אתמול.
0: נפלא.
1: אז גם בעניין הזה יש פה בעצם מעטפת שלמה שמלווה אתכם. כל הפרטים שירה בכוכבית, 3414, מבצע מדהים, אתם מוזמנים להתקשר ולהתייעץ, כוכבית 3414.
0: גיא בן סימון, המון תודה על השיחה הבוקר. אני מזכירה לכם חברים, גיא אמר את זה מאוד יפה, אבל חייבים להדגיש, אין דברים כאלה, נקודה. מבצע יפהפה שביקיור לייזר נותנים לכם. אתם קונים מכשיר אחד, מקבלים את השני במתנה, שני מכשירים ב-1,600 שקלים בלבד, חלקו את זה לתשלומים, תעשו את זה נוח, ויאללה תחליקו. כוכבית 3414, הכי קל, פשוט שיש, צוות שלם של ביקיור, מחכה לכם בצד השני של הקו, עונה לכם לכל שאלה, בירור, התייעצות, כוכבית 3414, דברו איתם, עכשיו עכשיו, אנחנו יוצאים לקצרה, מיד חוזרים.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: המשכנתא לוחצת.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
16: מה זה? תחזור שוב?
15: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
3: ביקיו לייזר.
15: כוכבית 3414.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
20: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
19: אחרי ששמתם את העסק בצד,
20: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
19: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
23: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
24: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
25: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
26: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
27: רוצה להוזיל את השקל?
0: תשלום המשכנתה. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
1: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: המשך ישר לתוך הפקק.
6: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
27: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
28: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
29: ענק המימון.
30: דירות חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
31: בוקר חדש.

אנחנו אמרנו לכם שפיטבול יגיע שוב, נכון? אז הנה, חזר אלינו עם היי, מה? קמילה קבאיו, ג'יי בלווין, פיטבול. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אתם איתנו? אתם איתנו? ערים? ערים? יופי. כי הנה מגיעים. דן האינטרנשיונל ועידן יניב עם סרט הודי. יאללה, קחו קצת צ'יק דנה.

ליל בו, תנג. טוב, תודה לפול ראסה, אנחנו מגיעים עכשיו לסיומו של הבוקר הזה, היי! ככה עבר. השבוע הזה רשמית יוצא לדרכו. מקווה שיהיה טוב לכולנו. תעשו הכל שזה יקרה. תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, ולגיל חדי טכנאי השידור, ולכם שהייתם איתנו, וג'ני בלום ממש ממש תכף מצטרפת אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. איזה כיף לכם, הרווחתם. חותמים ממקסום ובעל השכונה, בחור חדש. אני שירה זהבי חיית, איתכם מחר, 7:00 בבוקר, נשתמע, יאללה.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
2: אתם איתנו? תישארו מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
3: 100FM רדיוס. מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
7: סקודה. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
11: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
13: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: Let's pay with
17: כמה עסקאות סגרתי החודש?
18: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
19: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
21: מלון בחול, בוקית בייסטה.
0: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
24: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
25: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
26: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
27: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
28: 100 FM, רדיוס. Let's go. Here we go.
29: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב לכולם. אתם מוכנים וערוכים לשבוע חדש דנדש של חופש גדול ו...
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: והכל ביחד יצא...
2: הכי רומנטי שיש.
1: בדיוק. אז הכינו את הלבבות שלכם וגם את ההקדשות שלכם. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו עריכה קיצית במיוחד. גיל חדי ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי. אתם מוזמנים לכתוב, להקדיש, לברך, לעשות טוב לעצמכם ולמי שאתם אוהבים. הוואטסאפ שלנו, 03-902-9980. דף הפייסבוק מחכה גם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

חברים, חברות יקרים, השבוע לא רק אהבה יש לנו, השבוע אני רוצה לספר לכם שאנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל. הוותיקה שבחברות הייעוץ, וכמו שאתם כבר יודעים, עובדת על בסיס הצלחה. אין מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, פשוט תגיעו אליהם בלי ארנק. ואנחנו שמענו כאן לאורך השנים אין ספור לקוחות שעלו לשידור פה אצלנו בתוכניות השונות ברדיוס, וסיפרו על התהליך שהם עשו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות ועל המעטפת והשירות שמקבלים שם. ושימו לב מה הולך לקרות כאן השבוע. גם השבוע אנחנו נשמע סיפורים אמיתיים של אנשים כאלה שמשתפים אותנו. נדבר מדי יום עם אמיר הירשברג מבעלי החברה, והוא ייתן לנו מקרה לדוגמה של לקוח שטיפלו בו. וכאן נכנס התפקיד שלכם. אתם תצטרכו לנחש כמה כסף הם חסכו לו, פיננסים לישראל. כמה כסף חסכו ללקוח הזה? אתם פשוט לא תאמינו לסכומים המדהימים שאפשר לקבל בחזה, אם רק עובדים עם האנשים הנכונים בזמן הנכון. ואפרופו אנשים הנכונים, לקבוצת פיננסים לישראל יש ניסיון של יותר מ-14 שנים. היא הגדולה בתחום, לכוח קנייה העצום שלהם, יש משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. בקיצור, מי שרוצה שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, מוזמן להרים טלפון עכשיו אליהם, לכוכבית 2005. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, חייגו, דברו איתם עכשיו. וכבר עוד מעט, אני אספר לכם שאנחנו נשוחח כאן עם אמיר הירשברג. ואתם בשעה הזאת תוכלו לנחש בשידור חי כמה הצליחו לחסוך להם במקרה הבא. אתם מוזמנים להתקשר, תרשמו לפניכם, 03-9-0-2-99-80. שימו לב, אם הניחוש שלכם יהיה הכי קרוב לסכום האמיתי, אתם זוכים בביימי של 500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. עוד מעט השיחה עם אמיר. בינתיים, יאללה, עוד שיר.

0: חברים יקרים, כמו ששמעתם כבר השבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל. שמעתם אצלנו לא פעם על חברות לייעוץ משכנתאות, אבל השבוע אנחנו בעצם חוזרים לדגם המקור. אלו שסללו את הדרך בתחום הזה, הוותיקים ביותר, קבוצת פיננסים לישראל שפועלת כבר מעל 14 שנים בתחום. ועכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לאמיר הירשברג, מבעלי קבוצת פיננסים לישראל, בוקר טוב.
1: שלום, שלום, בוקר טוב ושבוע טוב.
0: אמיר, אתה יודע, אתם הוותיקים ביותר. בניגוד לרבים אחרים, אתם מאוד שמרנים, לא שיניתם את שם החברה, לא הכנסתם שותפים. ובוא ספר לנו, מה מיוחד אצלכם בנוגע לשיטת התשלומים? באיזה מקור בכלל הרעיון נולד?
1: אז קודם כל אני בדקתי איזה שיעורי בית, מתי הייתה הפעם הראשונה שעשינו עם רדיו סמי ה-FM את שיתוף הפעולה.
0: אוקיי.
1: והפעם הראשונה הייתה לפני 11 שנים. זאת אומרת שאנחנו איתכם כבר עשים דרך ארוכה מאוד, וכמו שאמרת, אנחנו מאוד שמרנים, זה תחום שאין בו שום רגולציה, וכל אחד יכול להיות יועץ משכנתאות, בלי בחינות, בלי הסמכות, בלי תעודות. וזה מביא המון המון המון תחלופה, אנחנו גאים בדרך המאוד שמרנית שלנו, ואחד הדברים שאנחנו מקפידים לאורך שנים, שוב, נוציא הקלטות מלפני 11 שנים, אנחנו לא גובים שום תשלום מראש, לא מקדמה ולא פתיחת תיק, ולא תשאירו לנו את כרטיס האשראי, אנחנו לא מאמינים בדברים האלו, השיטה מאוד פשוטה, פונים אלינו, אנחנו עושים את הבדיקה טלפונית, ורק אם יש חיסכון ודאי ולא מוטל בספק של עשרות אלפי שקלים, אז ורק אז נזמן לפגישה. מי שיגיע לפגישה יתבקש להגיע ללא אמצעי תשלום. אם מכל סיבה שהיא לא נצליח, לא ישלמו לנו שום דבר. ולאורך השנים אחד הדברים שאנחנו מקפידים איתכם בתחנה, ובעצם לשתף אתכם, לשקף לכם את האנשים בשטח.
0: נכון.
1: איך עזרנו למאזינים שכמו כולם עכשיו שומעים את השידור, וזה בסדר גמור להיות חשדנים, וזה בסדר גמור להיות קצת לא מאמינים, אבל בואו תשמעו את הסיפור, ובחרנו להתחיל את מקבץ הסיפורים שלנו השבוע בגיבור ישראל, איש צבא קבע, שלחם ולוחם בגדוד 414 של אוגדת עזה, מי שחווה את המלחמה על הצד הקשה ביותר.
0: Okay.
1: ואת הסיפור הראשון אנחנו בוחרים לשתף על אנה ותומר. קודם כל, כדי להגיד תודה, אני בטוח שאני לא אגזים, אני אגיד לשם כל המאזינים שלנו, תודה ענקית לתומר טובול, שלחם ולוחם, מישהו שכמעט ולא רואה את הבית בשנים האחרונות.
0: בהחלט מגיע.
1: כן, איש יקר מאוד. אז אני רוצה לספר על אנה ותומר, גרים ביישוב ראש, זה בנגב המערבי. הם קיבלו משכנתה בגובה 2,235,000 שקלים. והם שילמו מדי חודש בחודשו תשלום חודשי של למעלה מ-11,000 שקלים, כך במשך שנתיים וחודשיים. שילמו ושילמו ושילמו ושילמו, ונדהמו לגלות שאחרי שהם שילמו במצטבר למעלה מ-300,000 שקלים, החוב שלהם גדל ב-36,000 שקלים. צריך להבין, מדובר בלקוחות מעולים,

0: שקלים. זו קריאת השכמה לכל בעלי המשכנתאות, תבדקו, גם אם לא בקבוצת פיננסים, בכל מקום אחר, אם השידור הזה אמור להעיר אתכם ולא לטמון את הראש בחול, תרימו טלפון, תבדקו בכמה החוב שלכם פחת, אז הרווחנו את לחמנו היום. בסיפור שלנו אנחנו רוצים בעצם לבדוק כמה חסכנו לאנה ותומר טובול במרוצת השנים, אז המשכנתא שלהם תפחה וגדלה והפכה להיות 2,271,000 שקלים, כמה הצלחנו לחסוך להם במרוצת השנים.
1: ועכשיו זה הזמן לפנות אליכם, מאזינים יקרים, כן, זה התפקיד שלכם, אנחנו מבקשים מכם לנחש בשידור כמה הצליחו לחסוך במקרה הזה. אני רוצה להזמין אתכם לחייג אלינו ל-03-902-9980. אם הניחוש שלכם יהיה הכי קרוב לסכום האמיתי, אתם זוכים בביימי של 500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. אז כמה משפחת טובול הצליחה לחסוך בעזרת פיננסים לישראל? זו השאלה. אנחנו נעלה אתכם לשידור. תנחשו, מי שיהיה הכי קרוב לסכום, יהיה הזוכה שלנו היום, ולחייג. אמיר, אני רוצה להגיד תודה רבה לשיחה.
0: תודה רבה.
1: תכין לי כבר את הסיפור של מחר.
0: בהחלט, בדרך אליכם. תודה רבה ונשתמע.
1: תודה רבה ובהצלחה לכל המאזינים העיקרים שלנו. פרסומות ואנחנו חוזרים.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
9: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
10: מה זה? תחזור שוב?
9: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
11: ביקיו לייזר.
9: כוכבית 3414.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות

0: דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
7: ספונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים הנפלאים שבוע טוב, מבורך, מלא, בשקט, שלווה, בשורות טובות והמון אהבה. הנה סטינג הגיע במיוחד בשבילך. I'm mad about you.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: חברים וחברות יקרים, אנחנו ביקשנו מכם לנחש כמה קבוצת פיננסים לישראל הצליחו לחסוך למשפחת טובול. ביקשנו מכם לנחש, להתקשר לנו ל-03-902-9980, ואם הניחוש שלכם יהיה הכי קרוב לסכום האמיתי, אתם זוכים בביימי של 500 שקלים מתנת קבוצת פיננסים לישראל. מי נמצאת איתי על הקו?
1: היי, בוקר טוב ג'ני.
0: בוקר סיגל. טוב. היי סיגל. רוצה לתת לנו את הניחוש שלך?
1: 5.5.
0: מה 5.5?
1: 1,000.
0: 5.5 אלף, זה מה שהם חסכו על כל הסכום של המשכנתא שלהם?
1: כן.
0: אוקיי. סיגל, ספרי לנו, בת כמה את?
1: אני בת 55.
0: Mm-hmm. מה עושה בחיים?
1: עובדת בחברה למשק וכלכלה.
0: ומה היית עושה אם היה לך את הסכום הזה עכשיו?
1: איזה סכום של הביימי?
0: לא, את הסכום של החיסכון, זה הרבה יותר מביימי.
1: נכון. קודם כל חופשה, חופשה משפחתי קטנה.
0: אוקיי, נחמד וטוב. סיגל, שיהיה לך בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: וקחי טיפ ממני, תחשבי יותר בגדול.
1: אוקיי.
0: תודה לך, ביי ביי.
1: תודה לך, ג'ני, ביי ביי. פעם לא לבד.
0: יש מי ש... רוצים לנחש גם? כשנשפר, יש פתרון בעננים. תחשבו יותר מגדול.

0: לפחות עד 12. אבל גם אנחנו לא לבד, אנחנו השבוע עם קבוצת פיננסים לישראל הוותיקה שבחברות הייעוץ, וכמו שאתם כבר יודעים, היא עובדת על בסיס הצלחה, ללא מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, אתם מגיעים פשוט בלי ארנק. לאורך השנים שמענו כאן אין ספור לקוחות שעלו לשידור, סיפרו לנו על בתוכניות השונות של רדיוס, על התהליך שהם עשו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות והמעטפת והשירות שמקבלים שם. אנחנו השבוע נשמע סיפורים אמיתיים של אנשים כאלה שמשתפים אותנו, ונדבר מדי יום עם אמיר הירשברג ממעלה החברה, שייתן לנו מקרה של לקוח שטיפלו בו, ואתם תצטרכו לנחש כמה כסף חסכו לו. והיום הוא עלה לשידור בתחילת התוכנית, סיפר לנו על משפחת טובול. קבוצת פיננסים לישראל, יש ניסיון של יותר מ-14 שנים, היא הגדולה בתחום, לכוח הקנייה עצום שלהם, יש משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. אז מי שרוצה שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, מוזמן להתקשר עכשיו לכוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, חייגו, דברו איתם עכשיו. אמיר סיפר לנו על משפחת טובול, אתם צריכים לנחש כמה הצליחו לחסוך למשפחת טובול במקרה הזה. כמה כסף לאורך כל שנות המשכנתה שלהם, כמה הצליחו לחסוך להם קבוצת פיננסים לישראל. צלצלו אלינו ל-039-02-9980. אם הניחוש שלכם יהיה הכי קרוב לסכום האמיתי, אתם זוכים בביימי של 500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. יש מבין? ותחשבו בגדול. נו, תראו איזה חברה הבאנו לכם. השעה בחסות.
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
3: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
2: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
3: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i
11: Digital. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
12: השף, דקל קמילה.
13: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 50-25, המכללה למנהל.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
17: סקודה. Let's pay with Blender!
18: כמה עסקאות סגרתי החודש?
19: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
20: איך זה עזר לי?
21: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
22: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
23: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
24: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
25: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
26: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947. בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
27: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
28: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

כמה כסף הצליחו קבוצת פיננסים לישראל לחסוך למשפחת טובול? אני רוצה להגיד עכשיו שלום למי? הלו? אני שומעת על הקו. מי נמצא איתנו על הקו? שקט, מאמה. רעש רעש קטן. הלו? טוב, ננסה שוב עוד בעת.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
18: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
19: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
23: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
24: סוסונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
25: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
26: ענק המימון.
27: דירות חינם, כוכבית 3065.
28: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
29: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
30: המשכנתא לוחצת?

רדיו 100 FM, ברוכים הבאים לשעה השנייה. אתם מוזמנים להזרים אלינו את המסרים והקדשות והבקשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, ואנחנו את השעה הזו פותחים ממה שדן כותב: המצבים והתקופות הקשות שעוברות על כל אדם הם השעות שבהם הוא נבחן באמונה, והם נועדו לעלותו מדרגה. הנה עלינו מדרגה. לאושר כהן.

0: רדיוס 100FM. אפשר להגיד שלום לאורנית?
1: שלום.
0: היי, מה נשמע?
1: בסדר, תודה.
0: בואי, למי שמצטרף אלינו עכשיו ולא מבין על מה אנחנו הולכות לדבר, אמיר מבעלי קבוצת פיננסים לישראל הביא לנו את סיפור של משפחת טובול, ואנחנו ביקשנו מכם המאזינים להתקשר לנו ולהגיד לנו, להמר כמה חסכו קבוצת פיננסים לישראל למשפחת טובול בשנות המשכנתא שלה. רוצה לתת את האימור שלך?
1: 40,000 שקלים?
0: אוקיי. בסך הכל, מכל שנות המשכנתא שלהם. אוקיי, ואורנית, תגידי לי, מאיכן את?
1: מראש העין.
0: ואם אני ככה מזרימה לך פתאום איזה 40,000 שקלים, ככה, מה את עושה איתם?
1: אנחנו חושבים שהבן שלי עומד להציע ניסויים לחברה שלו, אז אולי לחתונה?
0: הבנתי. טוב, שיהיה בהצלחה, אורנית. תודה רבה לך, ואולי תסכי ב-500 שקלים של ביימי, מתנת קבוצת פיננסים ישראל. תודה רבה והמשך יום נעים.
1: תודה לכם.
0: ביי. 40,000 שקלים אמרה אורנית. 5,000 שקלים אמרה סיגל. מה אתם אומרים? כמה? עדיין אני אומרת, תחשבו בגדול.

אילנית מאחלת לכולם שבוע טוב, וגם אופיר מצטרף לברכות, ופני כותבת, אהבה היא לא מה שאתם מוצאים, אלא משהו שמוצא אתכם. והשיר שפני מצאה הבוקר, Lady, Kenny Rogers.

השבוע, אנשים יקרים, אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, הוותיקה שבחברות הייעוץ, כמו שאתם כבר יודעים, היא עובדת על בסיס הצלחה, לא צריך מקדמה, לא עמלת פתיחת תיק, פשוט תגיעו אליהם בלי ארנק. שמעתם כאן לאורך השנים אין ספור לקוחות שעלו לשידור אצלנו בתוכניות השונות ברדיוס. הם סיפרו על התהליך שהם עברו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות והמעטפת והשירות שהם מקבלים שם. גם השבוע אנחנו נשמע כאן סיפורים אמיתיים של אנשים שמשתפים אותנו. מדי יום יעלה לשידור אמיר הירשברג מבעלי החברה, והוא ייתן לנו סיפור, מקרה, דוגמה של לקוח שהם טיפלו בו, ואתם מוזמנים לנחש כמה כסף חסכו לו לאורך שנות המשכנתא. אתם לא תאמינו לסכומים המדהימים שאתם יכולים לקבל בחזרה, אם רק עובדים עם האנשים הנכונים בזמן הנכון. אפרופו אנשים נכונים, קבוצת פיננסים לישראל יש להם ניסיון של יותר מ-14 שנים. היא הגדולה בתחום ולקוח

לנו ולספר לנו כמה אתם חושבים שקבוצת פיננסים לישראל הצליחה לחסוך למשפחת טובול. אתם מתקשרים ל-03-9-02-99-80. אם הניחוש שלכם יהיה הכי קרוב לסכום האמיתי, אתם זוכים בביימי של 500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. יאללה, קדימה. אתם מוזמנים גם להתקשר לקבוצת פיננסים לישראל, לשאול אותם, הם לא יענו לכם. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, דברו איתם עכשיו, ושיהיה בהצלחה לכולם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
1: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
6: אחרי ששמתם את העסק בצד.
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
11: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי
14: בייסטה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.

המסר הבא הוא לך, דינוש אהובה שלי. אני רוצה להגיד לך שאת האישה הכי חזקה שפגשתי בחיי. אני מצדיעה לך ואומרת לך ביום השמח והמיוחד שלך, היום שאני מאחלת לך שכל מה שאת עושה למען האחר יחזור אלייך כפליים. אני מאחלת לך שחלומך יתגשם ושכל יחזור הביתה בריא ועומד על רגליו. אני מאחלת לך שתישארי חזקה ואיתנה ותמיד נותנת את העצה והפתרון וגם את היד המרפא. דינוש, אני אוהבת אותך המון המון חייתי. ממני, מלי, ומצטרפים גם הבנים, ירין, יגל, יניב, וכל החברים התותחים. דינוש, רק בשבילך, דינוש.

שהוא שולח את השיר הבא. חלף כבר שבוע כאילו היה זה רק רגע, ועטף אלייך הגעגוע, אולי זה הזמן הזה שמתעתע. בין האתמול והמחר יש שקיעה שמסמנת את הזמן שנשאר, לחבק אותך באהבה עוטפת. כמו גל שבא ושוטף סימנים על החוף, אני כאן אלייך אוסף מילים שאין בהם סוף. במחשבה נודדת לרגע כמו ציפורים בסתיו, הלב אלייך מתגעגע לספר מה עובר עליי עכשיו.

0: Close to you, אנחנו מבקשים מכם להיות כמה שיותר קרובים. כמה כסף חברים, קבוצת פיננסים לישראל הצליחו לחסוך בשנות המשכנתה של משפחת טובול. שלום לנועם.
1: היי, מה נשמע?
0: הכל טוב. נועם, בת כמה ומאיפה?
1: אני בת 19 מחולון.
0: וכמה לפי דעתך קבוצת פיננסים לישראל הצליחה לחסוך למשפחת טובול?
1: אז אולי הגזמתי, אבל רשמתי 409,145.
0: וואו, ודייקת גם על השקלים, יפה. אז היו לנו פערים מאוד משמעותיים בין כל המנחשים, או יותר נכון המנחשות היום, 5,000 שקלים, 40,000, ואת כבר הלכת על גדול גדול. 400 ומה. לכי תדע, אולי את הכי קרובה. מתאים, נכון? שיהיה לך בהצלחה עם השחייה של 500 שקלים ביימי, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. אולי זאת היא את, אנחנו נדע על זה בסוף התוכנית. אם היית מצליחה לחסוך 400 ומשהו אלף שקלים, או כמה שאמרת, 195, מה היית עושה עם הכסף?
1: אני נראה לי הייתי משקיעה.
0: איזה ילדה נבונה. איזה ילדה נבונה. כל הכבוד לך. נועם, תודה רבה על השיחה הזו, ותמתיני לסוף התוכנית, אולי את עסקי?
1: תודה רבה.
0: תודה לך, ביי.
1: ביי.
0: מה אתם אומרים? 400 פלוס 1,000 שקל?

0: אז כן, אהובים יקרים, השבוע אנחנו עם קבוצת מיננסים לישראל, הוותיקה שבחברות הייעוץ, כמו שאתם כבר יודעים, היא עובדת על בסיס הסלחה, ללא מקדמה, לא צריכים ממד פתיחת תיק, פשוט תגיעו בלי ארנק, ותקשיבו מה יש להם להגיד. שמענו כאן לאורך השנים אין ספור לקוחות שעלו לשידור בתוכניות ברדיו, סיפרו על תהליך שהם עברו עם קבוצת פיננסים והעוצמות והמעטפת והשירות שהם מקבלים שם. גם השבוע אנחנו נשמע סיפורים אמיתיים כאלה של אנשים שמשתפים אותנו. מדי יום אמיר הירשברג יעלה כאן לשידור מבעלי החברה, והוא ייתן לנו מקרה של לקוח שטיפלו בו, ואתם תצטרכו לנחש כמה כסף חסכו לו. ופשוט לא תאמינו לסכומים המדהימים שאתם יכולים לקבל בחזרה, אם רק עובדים עם האנשים הנכונים בזמן הנכון. אז היו לנו ניחושים לגבי משפחת טובול. זה הסיפור הראשון שלנו השבוע, של 5,000, של 40,000 שקלים, וגם של מעל 400,000 שקלים. אז מי הכי קרובה? סיגל, אורנית או נועם? אולי אתם דווקא. אז אתם מוזמנים לחייג אלינו ולנחש כמה הצליחו לחסוך למשפחת טובול. 03-9-0-2-99-80, ניחוש שלכם, מי שיהיה הכי קרוב לסכום האמיתי זוכה בביימי של 500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. קבוצת פיננסים לישראל יש להם ניסיון של יותר מ-14 שנים, היא הגדולה בתחום, לכוח הקנייה העצום שלהם יש משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים, וכדאי שתדעו את זה, וזה חשוב. אז מי שרוצה שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, מוזמן להתקשר עכשיו לקבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005 זה הטלפון, כוכבית 2005, חייגו, דברו איתם עכשיו, ושיהיה לכולכם בהצלחה.
1: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
5: מה זה? תחזור שוב?
4: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
6: ביקיו לייזר.
4: כוכבית 3414.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
12: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
14: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
1: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
6: 100 FM, רדיוס.
15: אהבה פלוס.

0: מגבריאל אני רוצה להגיד שלום ליעקב. יעקב?
1: היי ג'ני, בוקר טוב.
0: היי, בוקר טוב, בוא ספר לי, כן, אתה שומע אותי?
1: כן, שומע אותך.
0: יפה, בוא ספר לנו בן כמה אתה, מה עושה בחיים?
1: אני עצמאי,
0: 58,
1: עובד האימור שלי הוא סדר גודל של 350 אלף שקל חיסכון.
0: 350 אלף שקלים חיסכון בתשלום המשכנתה. מה לך את הסכום הזה, מה היית עושה איתו?
1: עוזר לילדים.
0: יפה, תשובה נכונה מה שנקרא. שיהיה לך בהצלחה יעקב, אולי אתה תהיה זוכה שלנו היום, לך תדע. מה שכן, אתם מתחילים להבין עניין. בכל מקרה אני רוצה להזכיר לכל המאזינים שלנו, קבוצת פיננסים לישראל, תרימו טלפון, תבדקו אם אתם רוצים למחזר את המשכנתא שלכם וכמה כסף אתם יכולים לחסוך בכוכבית 2005. יעקב, שיהיה בהצלחה ותודה רבה לך על השיחה.
1: תודה ג'ני, שבוע
0: ביי.
1: טוב.
0: שבוע טוב, יום טוב, ביי. תוכנית. תודה רבה, ביי. מה אתם אומרים, היה קרוב? יותר קרוב מנועם? יותר רחוק מנועם?

כך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. מיד אחרי חדשות השעה 11 מחכה לכם כאן.

0: צ'יקו סטרן. מושיקו, פנק אותי?
1: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
0: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
1: כן.
0: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נזכרה לנו בדודה אם חד הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפניו את הכובע.
1: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
0: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
1: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב3 ברדיוס 100FM.
4: 100FM רדיוס.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
10: גט קומפי. היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי.
10: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
14: חייגו 03-7x5.
13: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
16: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
18: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
19: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: המשך ישר לתוך הפקק.
21: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
26: 100FM
27: רדיוס.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
28: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
29: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
28: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
30: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
31: יש ארנק ירוק!
32: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
33: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של עריקים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
0: הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מפרסם חוות דעת על חוק מה שנקרא ביטול מעצרי עריקים חרדים, ולפי החוות דעת מתברר שזה לא המצב, מדובר בעצם בחוק פטור מגיוס עבור הציבור החרדי, כך לפי הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי מבקר בחריפות את החוק על כך שהוא לוקה באי שוויון חמור, על כך שבחוק הזה אין סנקציות, אין יעדים, אין אכיפה ואין פיקוח.
33: נציין כי הוועדה תדון היום גם על הערכת שירות החובה ל-32 חודשים. בעקבות הקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידיים במרכז הארץ. דובר צהל מדגיש כי מדובר בתקלה וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. האירוע מתוחקר. חבר הכנסת צבי סוכות הגיע לביקור ברעת במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת החינוך. מאומה פרצה במקום. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
1: לביקור שתואם מראש הגיע הבוקר יו"ר ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות לביקור בעיר רעת. במחאה על הגעתו סגרו בעיר את כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים בחופשת הקיץ כמו הקייטנות, וכבר עם הגעתו החלו להתאסף סביבו מפגינים ומוחים וקראו לו לעזוב את המקום.
33: בניה אורזי, בן 19 מגבעת זאב, הוא הצעיר שנרצח חמש בדירת Airbnb בירושלים. שישה חשודים נעצרו במעורבות ברצח, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
2: בניה אורזי, בן 19, הוא הנרצח בשכונת נחלאות. המשטרה עצרה שישה חשודים בחשד לרצח. היום הם יובאו להערכת מעצר. חלק מהחשודים קטינים. חקירת האירוע נמשכת.
33: בחירות 2026, עוד מפלגה חדשה קמה לקראת הבחירות. חבר הכנסת גדי יברקן עוזב את הליכוד ומקים את מפלגת בית ישראל, שתהיה לדבריו מפלגה ימנית חברתית כלכלית. יברקן מסר, הימין זקוק לבית חדש, כזה שלא מדבר רק על ביטחון, אלא שם במרכז את רווחת האזרח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
6: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
6: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
3: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
33: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: Let's go.
8: Summer is here. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

אהבה פלוס, רדיוס 100FM, בון ג'וביש פותח לנו שעה שלישית. אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו מסרים והקדשות של אהבה ולפתוח את השבוע הזה כמו שצריך. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-98. דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. עכשיו משינה.

לתומר טרופ, חבר יקר שלנו לעבודה, אשר מסיים את תפקידו כמנהל עמלות מכס ושילוח בינלאומי בחברת דואר ישראל. שיהיה בהצלחה בפרק החדש. תודה על העבודה המשותפת והמון הצלחה בהמשך. מוסרים לך כל צוות משאבי אנוש.

איזה שיר מרגיע. חברים, השבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראלי הוותיקה שבחברות הייעוץ, כמו שאתם כבר יודעים, עובדת על בסיס הצלחה. אין מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, פשוט תגיעו אליהם ותגיעו בלי ארנק. כן, אתם יכולים. ושמענו כאן לאורך השנים אין ספור לקוחות שעלו לשידור אפילו אצלנו ובכלל בתוכניות של רדיוס. סיפרו על התהליך שהם עברו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות, המעטפת, השירות שהם מקבלים שם. וגם השבוע זה יקרה, אנחנו נשמע כאן מדי יום סיפורים אמיתיים של אנשים שמשתפים אותנו. נדבר מדי יום עם אמיר הירשברג מבעלי החברה. הוא ייתן לנו מקרה לדוגמה של לקוח שטיפלו בו, ואתם צריכים לנחש כמה כסף חסכו לו. לא תאמינו לסכומים המדהימים שאפשר לקבל בחזרה אם רק עובדים עם האנשים הנכונים בזמן הנכון. והיום אמיר עלה לשידור וסיפר לנו על משפחת טובול, ואתם הייתם צריכים לנחש ונחשו כאן כמה וכמה.

0: חסכו להם 0-3-9-0-2-99-80, אולי אתם תהיו הכי קרובים. חברים, קבוצת פיננסים לישראל יש להם ניסיון של יותר מ-14 שנים, היא גדולה בתחום, וכוח הקנייה העצום שלהם, יש משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. אז מי שרוצה שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, פשוט מוזמן להתקשר אליהם, כוכבית 2005, זה הטלפון, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, חייגו אליהם, דברו איתם עכשיו, תראו כמה כסף אתם יכולים לחסוך מהמשכנתא שלכם, ושיהיה לכם בהצלחה.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
13: מלון בחול.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70. עם שקלים, תמנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוד חינם, כוכבית 3065.

0: טיפ לנהגים. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
1: בחסות,
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: טוב, חברים יקרים, אנחנו ככה מתקרבים לסיום התוכנית, ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לשני אנשים. שלום לאמיר הירשברג מבעלים קבוצת פיננסים לישראל.
1: שוב, שלום.
0: שלום, שלום ושלום. גם לאנה טובול.
2: היי, שלום.
0: אמרתי את שם המשפחה נכון?
2: כן.
0: טוב, חברים יקרים, אנה, זה הסיפור שלכם, שאמיר סיפר בתחילת התוכנית, ואנחנו ביקשנו מהמאזינים לגלות מה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל הצליחה להשיג למשפחה שלכם, ולכן שניכם איתנו על הקו. אז בוא אמיר, בוא נתחיל איתך.
1: רק נחזור ונגיד שבחרנו את הסיפור הפותח הזה, בזכות תומר, איש צבא קבע שלחם וכולנו חווים לו, אז זאת דרך שלנו להביע את הערכה של כולנו כאן בקבוצת פיננסים.
0: באהבה.
1: ושמחנו לתת להם שירות ולעזור להם במיוחד בזכות תומר. הם שילמו, קיבלו משכנתה ושילמו ושילמו ושילמו למעלה מ-300,000 שקלים, ולמרות זאת החוב שלהם גדל ל-36,000 שקלים, אפילו שקל אחד מתוך אותם 300,000 שקלים ששולמו לא הלך להורדת החוב. לאחר שמחזרנו והשגנו את התנאים שאנחנו כגוף כל כך גדול יודע להשיג, הצלחנו להגיע לחיסכון משוערך של 565,000 שקלים.
0: וואו.
1: למעלה מחצי מיליון שקל שתומר הגיבור ואנה ישירו בכיסם במרוצת השנים.
0: יואו, זה אומר שיש לנו זוכה ב-19 שקוראים לה נועם, דרך אגב, שהיא נחשה שמעל 400,000 שקלים חסכתם למשפחת טובול. ספרי לי, אנה, קצת על ההיכרות שלך עם קבוצת פיננסים לישראל.
2: אז קבוצת פיננסים לישראל הגעתי דרך אינסטגרם. אני עוקבת אחרי עיניו בובליל, וככה באמת המשכנתה שלנו היא מחזר מאוד גבוה, בנינו בית פרטי, ופניתי. כמובן שכל הבדיקה היא ללא עלות. הציגו לנו את ההפרשי תשלומים, ממש את כל מה שאנחנו משלמים היום, את הסביות, מה נשלם לאחר המחזור. באמת קיבלנו הצעה מאוד טובה, מאוד משתלמת, ליוו אותנו מהרגע הראשון, וליווי צמוד, פיליפ, לילה, ממש תודה, מקסימים, והצליחו לעשות לנו את המחזור הזה, ובעצם חסכנו מעל חצי מיליון שקלים לאורך השנים. באמת זה משמעותי מאוד, וממש תודה רבה, תודה.
0: איזה כיף, איזה כיף, ומגיע לכם מכל הלב. אני רוצה לספר למאזינים שלנו שאם גם אתם רוצים למחזר, לשנות, לשמור על הכסף שלכם, זה המקום לפנות לקבוצת פיננסים לישראל בכוכבית 2005, וכמובן, אם לא אמרתי, אני חושבת שכן, הזוכה שלנו היא נועם המקסימה. אמיר הירשברג, רוצה לפנות למאזינים שלנו, להגיד להם משהו?
1: אני מקווה שתחילת השבוע הכל כך חשוב הזה לכל משקי הבית, אני מקווה שאנחנו נוכל לעזור, וכמו שאמרתי בשעה הראשונה, גם אם ייצרנו אצלכם את ההבנה ואת הצורך לבדוק את המשכנתא, לא בקבוצת פיננסים, זה בסדר, יש הרבה אנשים טובים, אבל תבדקו כמה כסף פחד במרוצת השנים שאתם משלמים, ונסיים ממה שהתחלתי. מצדיעים לתומר. תודה רבה.
0: יאללה, מצדיעים.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, יקיריי, והמשך שבוע טוב. ביי ביי. ואתם אלופים, תרימו טלפון, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. תנו בכבוד. וברכות לנועם. איזה מלכה אלופה.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

גלי בוטנר והילדים החדשים, שאגב יגיעו לכאן לתוכנית של מושיקו שטרן, VIP, מחר ב-3 אצלנו ברדיוס 100 FM.

עד הסוף, אפרופו סוף, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה שנהנתם. תבואו גם מחר בתשע. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' ערך לנו את המוסיקה הנפלאה. יורי שיבנוב, סשה מישורו והטכנאים היקרים. מאחלת שיהיה לנו שבוע רגוע, מקסים, שקט, נעים, עם מלא אהבה, זה הכי חשוב. ועד מחר. קחו את זה בסמוך.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
3: דיוז חינם, כוכבית 3065.
11: 100 FM, רדיוס.
12: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
1: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
13: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
14: יש ענק יור!
15: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של ערכים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
17: הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מפרסם חוות דעת על חוק מה שנקרא ביטול מעצרי עריקים חרדים, ולפי החוות דעת מתברר שזה לא המצב, מדובר בעצם בחוק פטור מגיוס עבור הציבור החרדי, כך לפי הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי מבקר בחריפות את החוק על כך שהוא לוקה באי שוויון חמור, על כך שבחוק הזה אין סנקציות, אין יעדים, אין אכיפה ואין פיקוח.
16: נציין כי הוועדה תדון היום גם על הערכת שירות החובה ל-32 חודשים. בעקבות תקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. דובר צה"ל מדגיש כי מדובר בתקלה בלבד וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. האירוע מתוחקר. רצח מאיה וישניאק, יותר משש שנים מאז שעמית אלמוג רצח בחניקה את מי שהייתה אז בת זוגו. בית המשפט המחוזי בתל אביב השמיע היום את גזר הדין וקבע כי אלמוג ירצה 25 שנות מאסר בפועל ויפצה את משפחתה של מאיה זכרה לברכה ב-258,000 שקלים. כתבתנו לינאי מציינת כי הוא הודע ברצח בכוונה תחילה במסגרת הסדר טיעון וכי מצבו הנפשי מגולם בהסדר, אך אסור בפרסום. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לביקור ברעת במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת החינוך. מאומה פרצה במקום, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
18: לביקור שתואם מראש הגיע הבוקר יו"ר ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות לביקור בעיר רעת. במחאה על הגעתו סגרו בעיר את כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים בחופשת הקיץ כמו הקייטנות, וכבר עם הגעתו החלו להתאסף סביבו מפגינים ומוחים וקראו לו לעזוב את המקום.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
21: כאן נולדתי כאן.
22: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
23: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה, בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
21: כאן נולדתי כאן.
22: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
19: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
1: יו, פתאום בא לי על שיר.
0: רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.
1: נשים? כן?
2: And now on your radio.
3: ומתנאו סירבות ברדיו.
2: ולאן ברדיו טבקום.
3: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: מנהרת הזמן, שבוע חדש, שבוע טוב ישראל, גרסה, קיץ 2026, בטוח ושמח וכיפי, ישראל.
4: Get on the floor.
1: או, זה מה שרציתי.
4: Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: מה נורווגיה? ירון, שים טייק און מי, תגיד לנורווגיה גודביי ותגיד תודה, ניצלת משלוש שעות של שירים נורווגים. אה, נורווגיה יצאה מהמונדיאל. וואי, איזה מזל. לא, תארו לכם שלוש שעות של נורווגים, כולל השיר הזה. לא, תודה.
1: The time tunnel.

מן הרץ הזמן ברדיו סנטר מיוזיק איז אבריטינג גוש. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע, מכל הסוגים, מכל הטעמים, גם בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מן הרץ הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, ואה כן, הכי חשוב, מן הרץ הזמן גרסת שבוע טוב ישראל.

0: משברי. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי.

0: פריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: Let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום. כפול בתנאי התוכנית.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
20: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
22: סליחה, אני רק שאלה שואל בשביל מאזין טוב. אפשר להתחיל לענות על בקשות שלי בבית הזה? תודה.

0: יפה שקראת לשיר ככה, ברק. Could be better. זה lessons in love, אבל בסדר, could be better לגמרי, אנחנו איתך. מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM Music is everything, וואי, וואי, וואי, רגע, רק פתחנו. וכבר הטלפון כבר כאן גואש עם טלפונים של אנשים בדרכים וכאלה שהם לא משתמשים בפייסבוק, כי או שאסור להם, או ש... לא מותר להם, או שאוסרים עליהם. הכל אותו דבר, אני יודע. או שפשוט הם לא שם. אלו שבפייסבוק הוא מפוצץ, אז הטלפון אני אעשה לכם ככה סדר, 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. לא לכתוב מכתבים פרטיים בדף הפייסבוק, לא רואים את זה. גם לא לשלוח לי הודעות לאינסטגרם האישי שלי. מבקשים אחרי זה בדיעבד, אחרי השיבור, אני רואה... ירון, אפשר את השיר הזה, ואפשר את השיר הזה, ואפשר את השיר הזה.
1: The time tunnel.
0: לא, יש פה סדר לבית הזה. אז זהו שאין, אבל נחמד להגיד. סדר.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

שנקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ואגב, אחת מבקשות השירים תוכרז כבקשת הזהב, לא זאת על, וניתן כפרס כרטיס כניסה זוגי למסיבה הבאה שלנו ביום חמישי הזה בתל אביב,

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: המשכנתא לוחצת?
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש.
11: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
11: כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
18: סקודה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
19: מלון בחול, בוקית בייסטה.
21: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
23: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוז חינם, כוכבית 3065.
12: 100 FM, רדיוס.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

בקשות, שירים יש לכם, הנה אפילו מהסיקסטיז. בואי דנינו, זו הבקשה שלך בדף הפייסבוק שלנו. לא, לא, אפשר לבקש איזה שירים שרוצים. תהליק האוזנייך השמות מהסיקסטיז, סבנטיז, אייטיז, ניינטיז, תחילת אלפיינטיז גם הולך. אפופו יאנג גרל, עדן פנחסו ולישיב כותב, ירון יום הולדת 55 לאמא שלי היקרה ריטה. אופה, ריטה, מזל טוב גם מאיתנו. יאנג גרל, הנה זה מתקשר. רונית בר יוסף כותבת ומדווחת, חגגתי אתמול יום הולדת ירון. אוו, אוו, אוו.

0: טיפ לנהגים.
1: תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

להם our house, כבר דיברנו על זה, זה לא כאילו our house in the middle of the street, ונורא כיף בבית שלנו, ו-welcome to the house of fun, וב-house of fun שלנו עושים fun, shake your body, אוקיי, אולי זה לא הייתי צריך להגיד, אבל הבנתי כאילו את הכוונה בכללי.

את הזמן עם ירון אשבל. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
11: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם, וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות, עכשיו בסניפים בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: 100FM רדיוס.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
19: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
20: יש ארנק ירוק!
21: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
23: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של עריקים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מלבד ההתנגדות למהות החוק, היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, מדגישה, מדובר בהליך לא תקין.
24: שינוי כזה שהוא כל כך מסיבי, הוא שינוי מאוד מאוד בעייתי מבחינת תקינות ההליך. הוא לא צולח גם את המבחנים להליך תקין. אמרתי שאי אילו הוועדה תשקול להכניס למשל גם את הסנקציות, תשקול להכניס פיקוח שבאמת גם יכול להתרחש ולהיות מיושם ולא רק להיכתב בחקיקה, אז אמרתי שייתכן שתהיה יותר התכתבות עם מטרות הצעת החוק.
23: רצח מהווי שנייה, כי יותר משש שנים מאז שעמית אלמוג רצח בחניקה את מי שהייתה אז בת זוגו, בית המשפט המחוזי בתל אביב השמיע היום את גזר הדין, וקבע כי אלמוג ירצה 25 שנות מאסר בפועל, ויפצה את משפחתה של מאיה זכרה לברכה ב-258,000 שקלים. כתבתנו לינאי מציינת כי הוא הודה ברצח בכוונה תחילה במסגרת הסדר טיעון, וכי מצבו הנפשי מגולם בהסדר, אך אסור בפרסום. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לביקור ברעד במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת החינוך. מאומה פרצה במקום. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
0: לביקור שתואם מראש הגיע הבוקר יו"ר ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות לביקור בעיר רעד. במחאה על הגעתו סגרו בעיר את כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים בחופשת הקיץ כמו הקייטנות, וכבר עם הגעתו החלו להתאסף סביבו מפגינים ומוחים וקראו לו לעזוב את המקום.
23: חבר הכנסת סוכות מסר לאחר הביקור, ניסיונות ההפחדה והאלימות לא הרתיעו אותי. ועדת החינוך תמשיך להגיע לכל מקום שיש בו צורך בפיקוח פרלמנטרי, ללא הבדל בין ימין לשמאל, יהודים או ערבים, כך חבר הכנסת סוכות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: כאן נולדתי כאן.
20: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה, בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
5: כאן נולדתי, כאן.
20: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
23: את החדשות הביא הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
28: רגע, ואפרופו חדשות, למה אין אף פעם? לא, לא נכון אף פעם. אין הרבה.
29: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
28: חדשות מוזיקה.
30: מוזיקה זה...
28: בדיוק.
29: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
31: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
28: ולמרות שהחדשה בחדשות הייתה מבלבלת,

ג'וני היי ג'אז, אני עם ג'וני בכל מה שקשור לג'אז. ארזן שיין אותי בדרך חיים ארוכים, אכן ראיתי את הבלבול הזה, זה מאוד בלבל. הקלידן של הלהקה הזו, קלווין הייז, הלך לעולמו לפני מספר ימים בקנדה, וכתבו ברשתות החברתיות, וואו, מגיבורי שנות ה-80, אבל שמו באמת התמונה של הסולן, וזה מאוד מאוד בלבל, ואז אנשים שם הגיבו, לא יודעים מי ממו. אז זה הקלידן, איזי

שתדע לך שעד שלא התחלתי לעשות את התוכנית הזו מנהרת הזמן כאן ברדיו סמאק מיוזיק איז אבריטינג, כאילו לא לעשות תוכנית, להגיש אותה לאורך. לא הבנתי את כמה זה להיט ענקי ואני שמח על כך מאוד, זה שיר מהמם סאש עם טינה קאזנס, מיסטריאס טיים, בוודאי שאפשר. 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי. בחזרה יש לכתוב אך ורק מתחת לפוסט היומי. בפוסט היומי שמתי נערה אמריקאית וידאו שלה חותכת אבטיח לפי הקצב של השיר הזה, Beat It. אז ברור רז דוד שיבקשו את Beat It, אילו זה תמון בתוך. וירון ניר כותב, יו ירון הרגת אותי עם האבטיח. העלינו את המחירות של האבטיחים, אה?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
0: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לשחייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: גט קומפי,
4: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: סוס פונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's I'm
8: digital. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל

0: מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
5: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
11: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
12: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: 100FM רדיו.
15: גם אני רוצה פרסומת.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
15: מנהרת הזמן במבצע מטורף, כל שירי ה-80s ב-80% הנחה. די, זה היה חמוד. אני יודע שאני יכול יותר, אבל זה היה חמוד. זה היה מחוייכי.
17: The Time Tunnel.
15: Exactly.

את הזמן ברדיו סמאפן מיוזיק איז אבריטינג. חן עמוס, זו הבקשה שלה. לא, איזה סרט, סט אמוס פייר, זה היה סרט. הוא נקרא בעברית חברים, עם רוב לו ועוד כמה כוכבים. ראיתי את הסרט כמה פעמים, ניסיתי לראות, נרדמתי באמצע, לא הלך, אולי בהזדמנות. ואפרופו השאלה שלך, יניב, ירון, אתה הצופה במונדיאל, רק ככל שמגיע הסוף, כדורגל כל כך מעניין אותי. יש לנו את צרפת, ספרד, ארגנטינה ואנגליה. אם אחד מהם תנצח, אין לי בעיה לעשות שירים בנושא.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: fly with you. טלי, צרפת זה קל עם צרפת מנצחת. לואיס מסליח כותב, ירון, אכן צרפת זה קל עם צרפת מנצחת. יש מלא שירים בצרפתית, אבל מה יקרה עם ארגנטינה מנצחת? אתה צריך עזרה? שירים בספרדית, אותו משקל של ספרד מנצחת. זה גם, כאילו, זה קל, קלי, קלות שבעולם שלא נדבר על אנגליה בכלל. יוסי גלנטי, לא הבנתי. הולנד, החלוץ הנורווגי שאתמול הלך הביתה, מוסקו של להקת ג'ינגיס חאן, זה שיר האוהדים של נורווגיה. מה הקשר, מוסקו? הוא יותר נראה כמו ג'ינגיס חאן ויקינגי.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: תמנון בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: המשכנתה לוחצת?
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל. רפואת שיניים
10: מתקדמת. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
15: סקודה.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: 100 FM רדיוס. מוזיקה. מנהרת הזמן. Hashtag Yaron Ashbel.

0: סינג, גם הפט שופ בויז, גם דסי ספרינגפילד, מה יכול להיות רע? דוד ורונית סוויסה, די עם הפייסבוק הזוגי הזה כבר. ירון שיר שהיא מאוד אוהבת, אני מניח שדוד אתה כותב על רונית. פט שופ בויז, שיר וואו ירון, אתה לא תיתן ציונים לשירים, אני אתן ציונים לשירים. זה שיר מגעיל, זה שיר מהפן, זה שיר יפה, ואז נחיל את בקשת הזהב היום. אחת הבקשות תוכס כבקשת הזהב, יש פרס כרטיס כניסה זוגי למסיבה הבאה שלנו ביום חמישי הזה בתל אביב. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. עדן, זו הבקשה שלך. איזו מחווה עשינו לבוני טיילר במסיבה ביום חמישי, גם שרתי את I Need a Hero או Holding Out for a Hero יותר נכון, וגם שמנו מיד אחר כך את הגרסה הזו של ניקי פרנץ'. כשמגיע, אז מגיע.
1: The Time Tunnel.
0: זה היה

0: לנהגים.
1: קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

שקשן. עידית לויצנטי, זו הבקשה שלך הכי 80's בארץ. איירן, ואת כותבת, אפשר את הלהקה עם השם המצחיק Flock of Seagulls, להק שחפים, שם מצחיק, הבן אדם בוכה ואת צוחקת. הם קראו ללהקה להק שחפים על שורה משיר של להקה אחרת של הסטרינגרס, Taller on the Sea, יורד הים, ושם בשיר הוא שר, הנה Flock of Seagulls, הנה Flock of Seagulls. והסולן של להק שחפים המעריש לסטרינגלר שהריץ בכלל את הסופר ג'ונתן ליבינגסטון עם הספר שלו השחף,

0: הזמן עם ירון אשבל. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה, עם אחריות
1: כללית. ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה,
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
18: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
0: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: השעה בחסות.
23: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
24: Summer is here.
25: Summer is here.
24: קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
2: מקבלים את בקשות השירים שלכם מכל הזמנים, מכל הטעמים. למרות שהזמנים כבר התבלבלו לגמרי, מה שהצעירים אוהבים היום לא שהמבוגרים אוהבים אתמול. אני לא סגור על המשפט שאמרתי, תנו לי לנסח ואחזור עליכם.

מה שבא לכם. מבחרת הזמן ברדיו סמפן, תוכנית הצהריים של ישראל. אז זהו, זו השאלה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? מבקשים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה.

מאיפה לקחתם את הפוסט היומי? כולה בחורה חותכת אבטיח לפי הקצב של ביט את מייקל ג'קסון. מאיפה הלכתם? מתחשק לי אבטיח. בא לי תשאיר ביט את כי אם לא שמעתם אותו בחיים שלכם. דוד אהרון אתה בכלל. ירון אפופו סכים מה עם סלאש. נו. אגב, ליאור בר, פוסט מתחתיך, ירון, קצת גיטר עוד בבית הזה, אתה לא תגיד שאין גיטר עוד בבית הזה, מה זה היה עכשיו? ואלון, איש הסושיאל החדש של רדיוס מהFM, ברוך הבא, אומר לי, ירון, תתכונן, מחר יום הרוק הבינלאומי. אז מה, אפשר שירי קוצ'י מוצ'י? מה, צריך שימו? מה זה רוק דה קספה, אפופו יאלה שיר שאת מבקשת?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעה מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: סינית, יפנית.

0: 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
3: אחרי ששמתם את העסק בצד.
4: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
14: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
0: דיוט חינם. 3065.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: רגע, רגע, רגע.
19: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
18: לא דיברנו על זה. עלה בנטפליקס סוף סוף הרימייק, הגרסה המחודשת לבית קטן בערבה. לקחו שחקנים חדשים לגמרי, צילמו מחדש, אמנם לא באותו מקום אבל דומה מאוד, ומחים מחדש את בית קטן בערבה, והפרק הראשון כבר שודר. לא ראיתי, איך אפשר לגעת ב...

אני הייתי מחור, מעריץ, כשלא הייתי אוכל או לא רוצה לאכול, אומרים לי, אם אתה לא גומר את הצלחת, אין בית קטן בערבה, עד כדי כך, האיום עבר.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

אפרופו, שי ברקוביץ', אני רואה שהפוסט של האבטיח עשה לכם את זה. ירון, מה עם האבטיח בשקל? אבטיח בשקל. הוא מתכוון לזה. בשנות ה-90 רקדו את זה במועדונים. בישראל, בתל אביב בעיקר. Rage Against the Machine, Killing in the

מועדונים משנות ה-90 בישראל. זה כמו זה. Just can get enough. כשהדי-ג'יי ניגן את זה במועדון משנות ה-80, אז כולם מאושרים.

0: דין דו דה דה, שזה סתם ג'יבריש. זה כמו דבא דבא דם, דה דה דם, דבא דבא דם.
1: So lonely.
0: על אותו משקל, אפשר להמשיך ככה.
1: Living on my own.
0: שעות. דקות בינינו.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור.
10: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: Let's pay, let's pay with Blender!
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנות.
17: סקודה.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
11: דיוד חינם, כוכבית 3065.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
22: כמה בקשות שירים יש כאן מכל הסוגים, מכל הטעמים, אבל רק בקשה אחת תהיה בקשת הזהב, יש כאן התלבטות, וחלק אומרים זה, חלק אומרים זה, סליחה, בוא, אני מבחינתי סגור, וזו היא בקשת הזהב להיום, רק שייתן לי לשים פליי על הדבר הזה, הנה זה בא, בקשת הזהב.

זה בלבל אותי, ביקשת בטלפון. עידו, זו הבקשה שלך. ירון, מתאים להיום לפי מה שאני שומע בשידור, Fancy עם Slice Me Nice. הוא מתכוון לפוסט היומי ששמתי בדף הפייסבוק, ורואים את הנערה חותכת אבטיח, פורסת סלייסינג את האבטיח לפי הקצב של Beat It. אז למה לא כתבת מתחת לפוסט היומי בדף הפייסבוק? למה התקשרת? כי שמעת מה הגיבוריישן פה. שנון יצא לך. חמוד מאוד. אני רק יפה, לוקח לי זמן, והסוף זה קורה. אתה לגמרי בקשת הזהב להיום עם פנסי, סלייס מי נייס, היה לו גם את פליימס אוף לאב שמבקני אורו ובולרו, אבל זה אחלה שיש שבעולם, כן מתאים, לא ביקשתי שיתאים, אבל יצא. יש לך כמובטח, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי. כל הפרטים על המסיבה, אין צריך להתקשר לכאן. בדף הפייסבוק הנוסף שלנו, שנקרא מסיבות מנהרת הזמן של ירון השפל. ברכות, תהנה.

בהחלט חגית, זו הבקשה שלך, ירון, לשבוע טוב ישראל. It's a beautiful life. וואלה, אחלה ברכה יצא לך. רון כהן דליאון, ירון, יש כבר 8 פרקים של בית קטן בערבה החדש בנטפליקס. אני בפרק 4 וצערי יכול להגיד שזה גרוע מאוד. למה? למה לגעת? תליה שטרנברג מדווחת, אפשר לראות את זה באמת, את כל הפרקים המקוריים, או זה מעניין אותי שיש את האופציה הזאת. ואסף מוסיף, אוי, יצא לי יפה, אסף מוסיף לסיום. אפרופו השירים ששמת, היא יורדת בפה, אתה בטיח בשקל, יש גם את זה. נכון, הרוקדים בשנות ה-70 בדיסקו היו עושים

0: שעשיתם לאורך כל התוכנית היום. וכל שאר הקריאות. תודה רבה רבה על ההזנה. סורי שלא הספקנו את כל הבקשות. אוהבים אתכם, שימרו על עצמכם.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. המורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
18: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
19: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
20: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
21: יש ארנק
22: יאור! לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
23: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
24: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מותו הפתאומי של הסנאטור האמריקני אוהב ישראל לינדזי גראם. ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת פוקס האמריקנית והתייחס למערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית על רקע מותו של הסנאטור גראם.
0: This is a tough world. It's a cruel world. It is changing rapidly. There are many challenges to America's leadership in the world, which I think has to be maintained, because without America, I think there would be no liberty in the world, and we'd have a dark age returning and descending on us. Lindsey Graham understood it perfectly. That's the reason why there's this partnership between Israel and America, because fundamentally we stand for the same values.
24: זה עולם קשוח ואכזר שמשתנה במהירות, ויש אתגרים רבים למנהיגות האמריקנית בעולם. ללא אמריקה לא תהיה חירות בעולם, ולינדזי גרם הבין זאת. זו הסיבה שיש שותפות בין ארצות הברית לישראל, כי אנחנו עומדים מאחורי אותם ערכי יסוד, כך נתניהו. בתוך כך, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לטוס להלווייתו של הסנאטור, כך מוסר כתבנו ירון אברהם מפי מקורות המאורים בפרטים. אם הביקור אכן יתקיים, נתניהו ככל הנראה ייפגש במהלכו גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ. ועדת החוץ והביטחון אישרה את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. 8 חברי כנסת תמכו בנוסח החוק ו7 התנגדו, והוא יובא להצבעה סופית במליאה בהמשך השבוע. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה כתב שאישור הצעת החוק הוא מסר שרוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב לאישור ההצעה וכתב כי קואליציית נתניהו מפרידה בין דם לדם, כשיד אחת מונעת מצה"ל לגייס את חייבי הגיוס, ויד השנייה מעריכה את השירות למי שכבר נאנקים תחת הנטל. נמשכים הדיונים גם בהצעת חוק התקשורת שמבקשת להגביל את התקשורת החופשית. חברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד תקפה את השר קרי על כך שסירב לגנות את ההתקפות האלימות נגד עיתונאים.
1: יושב פה שר תקשורת שלא מבין מה הקשר שלו לזה שהתקשורת הישראלית תחת מתקפה, לזה שזורקים לבנה ומנפצים את הדלת הראשית של חדשות 12 ואת הדלת של מערכת הארץ. הקשר הוא שהממשלה שלך ואתה קודם כל צריכים לגנות את זה. דבר שני, התפקיד שלכם זה להגן על העיתונאים במדינת ישראל שעושים את תפקידם, גם ממה שהם אומרים לא מוצא חן בעיניכם, וגם אם הם מותחים ביקורת על השלטון, עדיין לא מגיע להם לא להירצח ולא להיות מאוימים.
24: המתיחות במיצר הורמוז, למרות הטענות האיראניות על סגירת המיצר לתנועת כלי שיט, במרכז המידע של הסחר הימי טוענים שנתיב השיט הדרומי שעובר סמוך לחופי אומן נותר פתוח. באומן מעדכנים שאיש צוות אחד מהספינה הקפריסאית שהותקפה על ידי איראן במיצר עודנו נהדר, אך כל השאר חולצו. באיראן מדווחים שבמתקפת הנגד שביצעה ארצות הברית היום לפנות בוקר באזור בנדר אבאס, נהרג קצין אחד של משמרות המהפכה, ובקטר קוראים לציבור להשות את כל הפעילות הימית בעקבות התקיפות האיראניות נגד מדינות המפרץ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
21: כאן נולדתי כאן.
25: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
26: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה, בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל לעונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
25: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
24: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
0: VIP.
2: יום ראשון, הגענו. הנה.

טוב, חוזרים מלא כותרות מסוף השבוע. אנחנו נשתדל להיות האסקפיזם שלכם, רק לזכור כמה אנחנו זן נדיר, שאפילו מתגלה עכשיו פרשייה נוראית וגואלית על איך במכוון צוותים רפואיים באוסטרליה ניסו פשוט להרוג יהודים רפואית. אז היה, אתם מבינים? אבל אנחנו זן נדיר, לא נשברים, ויאללה בואו לארץ כולם. עד חמש אנחנו פה. דניאל גד, השחקן, האומן המוצלח הזה, ידבר איתי היום. עוד כמה דברים טובים יקרו פה, חכו.

0: הנה הוא בא, עידן ריבר. הנה הוא בא, דניאל אלפנבוי. הנה הוא בא, יורי שיבנוב. הנה היא באה, מירה איתי, עם החדשות הטובות בבחצי. אנחנו VIP, רדיוס 100 FM. הילה לברמוביץ', גם הנה הוא בא. גם הוא בא, בהחלט. וגם פנק אותי של מוש. מה יש?
1: מושיקו, פנק אותי, פנק. מושיקו, פנק אותי.
0: יאללה, כניסה משפחתית ל-World Story, תערוכת ענק אינטראקטיבית לכל המשפחה. מסע בין יבשות, תרבויות וכל מה שיש לעולם להציע בתוך חלל אחד. World Story, בואו לבנות את החוויה העולמית שלכם. מ-26 ביולי זה מתחיל עד סוף אוגוסט, ביטן 2 אקספו תל אביב, כרטיסים ב-2Mix, האתר 2Mix. וגם נועם קליינשטיין, כרטיס זוגי להופעה שלה, שמגיעה לראשונה לזאפה אמפישוני, מופע שקיעה חגיגי, מרגש, בשוני, מוצא 18 ביולי. זה מוצא שקרוב לדעתי, נכון? כן. אם אתם רוצים להיות שם, כרטיסים באתר זאפה, מסמסים, מושיקו, פנק אותי, 03-90-22-55-55, הזכייה בחפות הקנון. באתר רדיוס 100 FM, תתחילו לסמס, 03-90-22-55-55. מה קורה במונדיאל? מה קורה?

0: טוב, השבוע אנחנו חוזרים לקבוצת פיננסים לישראל, הוותיקה שבחברות הייעוץ, כמו שאתם כבר יודעים, עובדות שבאמת עובדות, מה שנקרא. הם עובדים על בסיס הצלחה. אין מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, אתם מגיעים לפגישות בלי ארנק. שמעתם? בלי ארנק. שמענו כאן לאורך השנים אין ספור לקוחות שעלו לשידור פה אצלי בתוכנית, וגם בעוד תוכניות ברדיוס 100 FM, וסיפרו על התהליך שעשו עם קבוצת פיננסים לישראל. שמענו מהם על העוצמות והמעטפת והשירות שמקבלים שם, וגם השבוע נשמע סיפורים אמיתיים של אנשים שמשתפים אותנו. נדבר מדי יום עם אמיר הירשברג מבעלי החברה, שייתן לנו מקרה לדוגמה של לקוח שטיפלו בו וכמה כסף חסכו לו. לא תאמינו לסכומים המדהימים שאפשר לקבל בחזרה אם רק עובדים עם האנשים הנכונים ובזמן הנכון. ושמעתם אצלנו גם לא פעם על חברות של ייעוץ משכנתאות, והשבוע אנחנו חוזרים לדגם המקור, לראשונים ולממציאי השיטה, לאלה שסללו את הדרך עבור השאר, לוותיקים ביותר, קבוצת פיננסים לישראל. 14 שנים בתחום, זה הזמן, מעל אפילו, מעל 14 שנים בתחום, עם כוח קנייה עצום, משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. אז מי שרוצה רוצה שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו או אותה, מוזמנים עכשיו להתקשר לכוכבית 2005, להרים טלפון לפיננסים לישראל ולהתחיל לעשות סדר, כי הסיפורים מטורפים. אתם תשמעו את אמיר היום ואתם תבינו על מה אנחנו מדברים פה. הזדמנות באמת לעשות סדר בכל עולם ההלוואות והמשכנתאות שלכם. פיננסים לישראל רצים איתנו כל כך הרבה שנים, וכשהם חוזרים אליי לשבוע שלם ביחד, אני חושב שאסור להחמיץ ואסור פספס. כדי לבדוק קודם כל מה מצבכם, בלי עלות בכלל, הבדיקה הזו, אתם יודעים, בדיקה בלי התחייבות, בלי עלות, גם לפגישה מגיעים בלי ארנקים, כי הם עובדים שם על בסיס הצלחה, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, תחייגו, דברו איתם, כוכבית 2005, רק תגידו, מושיקו שלח אותי, הולכים לטפל בכם יפה יפה. למי אני פונה? כל מי שיש לו משכנתאות והלוואות נוספות ורוצה להתחיל לעשות סדר ולהחזיר כסף הביתה. כוכבית 2005.
1: פרסומות. אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
3: בחסות.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה

0: הנאה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
1: EQ Laser.
0: כוכבית 3414.
1: Let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
12: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
9: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

הנה נועם ביתן, נציגנו לאירוויזיון שעשה לנו מלא כבוד, ותכף גם סדרת ההופעות שלו בברבי, הכל סולד אאוט. ואיזה שיר יפה זה, אה? מדהים.

0: אדם.
1: VIP News. החדשות.
2: מירה!
3: מה נשמע?
2: מה שלומך?
3: אני בסדר.
2: מה אתה, מה? תפרצי לי לשידור. בבקשה, קדימה, ציצי לדרך.
3: יאללה, חדשות טובות. יאללה, חדשות טובות. אתם מדברים כל הזמן מונדיאל, מונדיאל, מונדיאל. רגע, יש גם נשים בסיפור.
2: איפה?
3: אצלנו.
2: דברי אליי.
3: אה, כן?
2: כן.
3: אוקיי. אז נבחרת הנשים בכדורסל של ישראל, עשתה היסטוריה.
2: אוקיי.
3: ולראשונה היא הפילה לגמר יורו בסקט, לאחר ניצחון מרשים בבלגיה. מדובר בהישג מאוד מאוד גדול. הם עלו לגמר, והיום הגמר.
2: יפה.
3: יפה. מונדיאל, מונדיאל. יש גם נשים במונדיאל שמעפילות לגמר.
2: יפה.
3: יש לנו כוח נשי חזק.
2: כן, בהחלט. כדורגל נשי בישראל באמת חזק.
3: נכון. יש לנו תמיכה חסרת תקדים מגרמניה לישראל, ויש להם חקיקה תקדימית.
2: כן.
3: עברה שבוע שעבר, בעשירי לחודש, בבית העליון של הפרלמנט הגרמני בבונדסטראט, לפי השלילת קיומה של מדינת ישראל או קריאה להשמדתה, מהווה עבירה פלילית שניתן להטיל בגינה עונש של עד 5 שנות מאסר.
2: יופי.
3: ממש, בדוק, עכשיו,
2: יופי,
3: בחוק.
2: יופי.
3: יפה?
2: יופי. כן, שמחים יופי. לשמוע.
3: בדיוק.
2: מה עוד?
3: ירושלים שלנו רשמה הישג בינלאומי
2: כן,
3: מרשים,
2: כן.
3: שדורגה במקום השביעי בעולם, בדירוג של ה-World Best Words של מגזין התיירות האמריקאי. והיא נבחרה לבירת ישראל, לעיר הטובה ביותר באזור אפריקה, המזרח התיכון, והקדימה יעדים פופולריים כמו טוקיו, פירנצה, פראג וסיאול.
2: מה את אומרת?
3: בבקשה.
2: ירושלים של זהב.
3: ירושלים שלנו היפה.
2: יפה.
3: נכון?
2: מה במוזיקה?
3: במוזיקה יש לנו הפשוטה חוזרת, הסדרה הזאת חוזרת לכאן.
2: כן, לא חוזרת, מתחילה.
3: מתחילה לכאן. ונונו בשיר תדבר כבר.
2: את רוצה לשמוע את תדבר כבר?
3: בטח.
2: אוקיי, זה שיר מתוך הסדרה. אגב, כל הסדרה תלווה במוזיקה חדשה.
3: נכון, כן.
2: עם לא מעט אומנים מעניינים. יש פה רשימה.
3: נינט ונועה קירל ועדן חסון. נכון. ואגב מוחבוד ונונו. משי קליין, רון חיון וליעד מאיר. וואו.
2: וסך על הפשוטה, תשמעי, הבחור הזה לקח עמוד אינסטגרם וטיק טוק וזה, והפך את עצמו למותג בשנים האחרונות. מהמם, באמת מהמם. יפה להעלה. טוב, אז אחרי הפריצה הקצרה, את שומעת את השיר.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: טוב, ועכשיו, איפה החבר שלי, אמיר הירשברג? איפה הוא? אתה פה, אמיר? איפה אתה? אתה פה?
1: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: יאללה, התגעגענו אליך, אמיר, התגעגענו. יותר מדי זמן, יותר מדי זמן.
1: חזרנו.
0: מה, חיכית שהדרבי יסתיים, כל הדברים האלה וזה?
1: חיכינו שהנגיד יוריד את הריביות. חיכינו לראות שהבנקים מתחילים לשנות את כל התנאים במשכנתא, כדי שבאמת נוכל להיות לעזר.
0: אוקיי.
1: ממש יותר אנשים.
0: מעולה.
1: חזרנו אליך,
0: קטרון. מעולה, יפה, יפה. רק תתקרב השחופרת, אני אשמע אותך יותר טוב, ואז נוכל להבין גם מה אנחנו עושים. או מעולה. אנחנו כמובן מדברים עם אמיר הירשברג, האיש והאגדה, קבוצת פיננסים לישראל. כמה שנים אנחנו ביחד? מלא.
1: אנחנו 11 שנים עם רדיוס 100 FM.
0: מטורף, מטורף. ובאמת, אתם שומעים פה המון המון המון חברות ייעוץ כאלו ואחרות בעולם המשכנתאות, ויש מקום לכולם ואיזה כיף, אבל ממציאי השיטה, הראשוניים, דגם המקור, האב טיפוס, תקראו לזה איך שאתם רוצים, זה הצוות המדהים שלך, אמיר, וקבוצת פיננסים לישראל, ואנחנו מדברים על תקופה שאני חושב שמי שיחמיץ אותה פשוט פרייר.
1: במיוחד כי כולם נמצאים במערבולת אדירה של משכנתה ועוד הלוואות ומינוסים וחובות, ומשלמים ומשלמים ומשלמים, ואני יכול להגיד לך שאנחנו מקבלים המון דוחות לבדיקה של אנשים שמשלמים כבר לאורך שנים,
0: כן.
1: והקרן שלהם לא פוחתת, ועדיין קמים בבוקר ועובדים קשה, אז אם בשבוע הזה שנעבוד ביחד, עם הסיפורים שאנחנו נשמיע, עם הבמה כל כך מכובדת לכל כך הרבה מאזינים שאתה מאפשר לנו, אנחנו נעיר אנשים מתרדמה.
0: איזה כיף.
1: ונגרום להם לבדוק האם המשכנתה שלהם פוחתת מדי חודש, גם אם זה לא בקבוצת פיננסים דרך אגב. יש לכם חבר שאלוף משכנתאות, יש אחר, הכל בסדר. לכו לבדוק. צריך לעשות סוף לרווחיות המוגזמת הזו, של המערכת הבנקאית.
0: יפה מאוד. אז מאחר ובאמת הריביות מתחילות תקן ולרדת לאט לאט, אתם שמים לב שכל הורדה לאחרונה היא 0.25%, 0.25%. אנחנו מבינים שקורית פה איזו מגמה חדשה, ואנחנו מבינים שככל הנראה, ככל הנראה, כל מי ששומע אותנו ושומעת אותנו חייבים לבדוק. למה? כי יש מצב שאתם משלמים ריביות של פעם, ואתם בתנאים של פעם, ויש מצב שאתם תגידו לעצמכם, לא יכול להיות, אני 10 שנים שלם משכנתה, מה, זו רק הקרן? אני לא שילם, כאילו, לא נגעתי בקרן, סליחה, זו רק הריבית? זה מטורף. וזה קורה לכל כך הרבה אנשים כמו שאמיר אמר כאן. אז אמיר, אתה לא פוסח לי גם הפעם על דוגמאות חיות. אנחנו רוצים לשמוע פה מאזינים שמתקשרים אליכם, ואתה תעלה פה סיפורים אותנטיים כדי לשמוע בקולם מה עשית להם שם בחיסכון, בסדר?
1: נכון, ובשמחה נשתף אתכם בסיפורים של לקוחות.
0: יפה, ונזכיר את הנדבכים החשובים. קודם כל כוכבית 2005, שימו לכם עכשיו בספיד דייל של הטלפון, כוכבית 2005, כוכבית 2005, בדיקה לא עולה כלום, נכון אמיר? שום דבר.
1: לא רק זה, כל התהליך כולו לא כרוך בשום עלות ושום תשלום מראש, עד שהתהליך לא מסתיים, כלומר אישור עקרוני מוועדת האשראי.
0: יפה. כך
1: שאם בכל שלב בדרך לא הצלחנו או התחרטתם, זה בסדר גמור.
0: מעולה. אז אין גם מקדמה, ואין גם משאירים איזה אשראי לביטחון, ושום דבר מהדברים האלה. שום דבר. אתם באים בהגינות מלאה ובשקיפות מלאה, מספרים למאזינים שלי כמה ניתן לחסוך להם. הם יוצאים לדרך לתהליך. התהליך מצליח. זה נכנס בתוך ההוצאה של כל הדבר הזה שאתם עושים שם. זאת אומרת, לא ירגישו את זה בכלל. במידה והתהליך לא הצליח, לא שילמתם שקל. כוכבית 2005 זה המספר. בשעה הבאה, אמיר, אתה מביא לי סיפור אותנטי?
1: בהחלט, בהחלט.
0: יאללה. אז אני מחכה לזה, והצוות של
1: אמיר, מושיקו, תודה רבה.
0: הצוות של אמיר פיננסים ישראל מחכה לכם עכשיו בטלפון עם כוכבית 2005. אמיר, תודה, מותק, נתראה בשעה הבאה.
1: ביי ביי, לידור.
2: השעה בחסות.
3: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
13: iDigital. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
15: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
17: סקודה. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
10: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: איך זה עזר לי?
19: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
21: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דירות חינם, כוכבית 3065. 100 FM.
24: Radius Vita Vita Moshiko Stir

0: טוב, פרסים, פרסים, פרסים, חברים, מסמסים, 03-90-22-555, נועם קליינשטיין תהיה בזאפה שוני, אמפי שוני, כן, מופע שקיעה חגיגי מרגש, מוצא 18 ביולי, רוצים להיות שם כרטיסים באתר זאפה, וגם כניסה משפחתית לוורד סטורי, תערוכת ענק אינטראקטיבית לכל המשפחה, מסע בין יבשות, תרבויות וכל מה שיש לעולם להציע, בתוך חלל אחד. וורד סטורי זה בביטן 2 אקספו תל אביב, כרטיסים באתר 2Mix, וזה מתחיל ב-26 ביולי. אם אתם רוצים להיות שם, ובהופעה של נועם אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555. אני מתקשר בהפתעה בשעה הבאה. לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה, לא שום דבר מאלה. ואף אחד הוא להשתתות. הנה השיר הזה שעושה קאמבק בזכות עומר אדם. במקור, ליאור פרחי ז"ל עם סי לוי.
1: לא, לא, אל

היום השעה הראשונה, תכף חוזרים, יש לנו כמה דברים טובים לעשות פה היום. נדבר עוד פעם עם אמיר מפיננסים ישראל, נעלה הפעם מאזין מאזינה שלנו שפתרו להם הרבה צרות כלכליות בחיים עכשיו בזכות השידור הזה, מה אתם אומרים? וגם דניאל גד, השחקן האלוף, יצר סרט דוקו על הדרבי האחרון, שעריים מרמורק. מי שמכיר את הסיפור של שעריים ומרמורק זה כאילו לא פחות מהפועל מכבי תל אביב, נכון ריבס? זה ברמות האלה, אלו שתי קבוצות של שכונות ורחובות שפשוט כאילו אתם לא מבינים, ליגות נמוכות אבל מגיעים מועדים כאילו מדובר פה בביתר, וקורה שם משהו והוא עושה על זה סרט ואנחנו נדבר על זה בשעה הזאת. אז חכו לי, שעה שנייה עוד תכף ממש, עוד רגע, מה, עם מה מסיים את השעה הזאת? יש כאילו זה סיומת כזאת, לא? מה? יש, סבבה, אז תכף חוזרים. מושי קוסטר אחרי הפרסומו, חוזרים ל-VIP. 100 FM רדיוס. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065. קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
5: מה זה? תחזור שוב?
6: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים. במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414
7: ביקיור לייזר,
6: כוכבית 3414.
8: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים, חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: המשכנתה לוחצת?
10: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
17: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
18: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: המשכנתה לוחצת?
10: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
24: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
25: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: VIP.

יאללה, פינוקים. יש לכם היום כניסה משפחתית ל-World Story, שזאת תערוכת ענק אינטראקטיבית לכל המשפחה, מסע בין יבשות, תרבויות וכל מה שיש לעולם להציע. בתוך הלל אחד, World Story מ-26 ביולי ועד סוף אוגוסט, ביטן 2 אקספו תל אביב, כרטיסים באתר To Mix, וגם זוגי להופעה של נועם קליינשטיין האלופה. זפה אמפישוני, תהיה שם פעם הראשונה, מוצא 18 ביולי, מופע שקיעה חגיגי ומרגש. אם אתם רוצים להיות שם, כרטיסים באתר זפה, אתם מסמסים, שיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. נו, בהצלחה! הנה הוגל.

0: אלוף עם ליאור נרקיס, עלייה. יש סיפור כזה מטורף שתושבי רחובות והסביבה מכירים היטב, וזה הסיפור בין מכבי שעריים להפועל מרמורק. ודניאל גד, אח שלנו היקר, השחקן, היוצר, המוזיקאי, גם עושה סרט דוקו ראשון שיצא רובי-אם לבד, תקשיבו.
1: שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
0: דניאל!
2: מה נשמע, מושיקו?
0: בסדר גמור, מעניינים, מה נשמע?
2: בסדר גמור, כיף לשמוע אותך.
0: טוב, בסדר, היית פה לא מזמן, אתה יודע, זה לא כזה רחוק.
2: כמה זמן עבר עוד חצי
0: כן,
2: שנה?
0: כן, אבל אתה כבר עובד על האלבום השני, אני רואה, אתה בעניינים.
2: כן, כן, ממש אותו הוא יוצא.
0: יפה. יפה. אני כבר ראיתי את הפרומוים בזכות המונדיאל, אגב, אני רואה מלא כאן 11 עכשיו, אתה יודע, אז כאילו יש כל הזמן את הדיבור על הסרט דוקו הזה, שהולך להיות שודר השבוע, לדעתי, ב-16, נכון?
2: נכון, יום חמישי, 9:30, כאן 11.
0: יום חמישי, וואו, וואו, טוב. אז כמה שאתה עמוק ומורכב וכמה כיף שהיה לי איתך בפעם הקודמת שבאת פה לאולפן, בוא נה, בחרת בנושא פי, וואי, וואי, וואי, זה גיחה לוהט האירוע הזה.
2: ממש, הילכו שתיים יחדיו, מה שנקרא.
0: בוא ניתן לכולם איזה רקע קטן, מי שלא מכיר ומי שלא יודע ומי שלא מסביבה. מדובר אגב בקבוצות בליגות נמוכות, צריך לומר, נכון?
2: נכון, כן. נכון. בשנים האחרונות הם בליגות נמוכות. בשנות ה-60, שנות ה-80, כשאבי ומורי שיחק בשנות ה-80 במכבי שעריים, הם היו כזה בטור הזהב שלהם.
0: אוקיי.
2: בליגה הראשונה, וזה בעצם סיפור על אהבה, על מסורת של דורות, אתה יכול לפגוש ביציא המשפחה של שלושה דורות, סבתא בת 86, שהיא אחת הגיבורות משנה של הסרט, עם הנכדים שלה בני 15.
0: וואו.
2: ששנים מלווים את הקבוצות, ומבחינתם הקבוצה היא המהות, היא הסמל, היא הזהות, היא השייכות, היא הנשמה, שעל פיה הם גדלו, ויש להם אפילו ז'רגון ולקסיקון מילים. מתי פעם שמעת על מילה כמו היבלה, שזה רוח שטות, או לדאגס, שזה לנשנש, או לשחס, שזה לחייך בלי סיבה.
0: גדול.
2: זאת אומרת, יש להם את כל הסימנים והסימנים והביטויים, כמו דם העין בת המושיק, ולמה אתה יפה. וואו. או לא חשוב מאיפה, העיקר לאן. ובאמת המון המון הומור ושנינות, ומחוץ למגרש הם חברים הכי טובים, מתפללים ביחד, יש אפילו נישואים של האישה ממרמורק והגבר משעריים, יש כאלה שיקראו לזה נישואי תערובת, אבל עדיין אנחנו מאוד אוהבים אותם.
0: אז רגע, למה זה הדרבי האחרון בעצם? מה קורה שם?
2: זה יפה, אז כרגע קודם כל, לא מעשה יותר מדי ספוילרים, אבל הם בליגות נמוכות, ויש בעצם אצטדיון.
0: אוקיי.
2: חלום המשותף היחיד של שתי הקבוצות הללו מתגשם לו, אחרי שנים של ציפייה, עשרות שנים כאילו, שלא היה אצטדיון כדורגל ברחובות, הסתיימו להם העבודות על האיצטדיון שנבנה במשך שנים.
0: רגע, עצור, אני זוכר שאני הייתי בשבת במרמורק פעם אצל חבר שלי, או בשעריים, אולי מתבלבל, לא יודע, אבל אחד מהן, והוא לקח אותי למשחק. של דרבי, כן, בדיוק. וזה היה באמת מין כזה, זה לא היה, זה היה כזה מין טריבונות מאפנות כאלה, נכון? זה היה כזה מין פרוביזורי כזה.
2: כן, לקרוא לזה איצטדיון זה קצת להחמיא לזה, זה יותר כמו דיר כבשים, אפשר להגיד.
0: ממש, ממש.
2: אבל כן, הרבה מהפציעות של שחקנים נגרמו בגלל תנאי המגרש, אבל הנה זה עומד להשתנות, והנה יש איצטדיון חדש.
0: ואז מה יקרה?
2: מה, התחילו כל מיני דיבורים על רצון לאחד ביניהם, כדי ליצור איזושהי קבוצה אחת שאותה יתקצב והוא גם יותר כסף, והיא תרוץ לליגה הבכירה,
0: וזה אולי תעשו כזה מצב
2: לקירת שמונה.
0: זה אוכל? זה הגיוני, דניאל? זה יכול
2: יש לעבור? יש לזה תקדימים, יש לזה תקדימים בהיסטוריה של קירת שמונה, נגיד, או לא ייחדו שם, אבל כן קבוצה שהגיעה מהליגות הנמוכות, עם תקציב יותר גדול ועם ספונסר, ובאמת זכתה גם באליפות, והיום היא קבוצה לגיטימית בליגת העל. באשדוד הם כן אוחדו הקבוצות שם, הפועל ומכבי אשדוד,
0: וקוראים
2: לזה ממסמך אשדוד, קבוצה גם לגיטימית בליגת העל כבר 15 שנה, אבל אין לה קהל, הקהל לא מצביע ברגליים, לא מגיע. הקבוצות גם הוקמו מחדש בשנים האחרונות, והקהל מצביע יותר ברגליים אליהן. אז על פי מה שנקרא היסטוריה והסטטיסטיקה, זה לא עושה חסד.
0: רגע, אני זוכר גם אבק כוכבים, אייל גולן באחת הקבוצות היה בעלים, נכון?
2: נכון, ואיתי לוי, אוהד של הקבוצה השנייה,
0: שרצה גם לרכוש, נכון?
2: ושאולי בדישי, הסטנדאפיסט, אוהד של שעריים, ואורל צברי הוא סטנדאפיסט, אוהד מרמורק, שגם היה קרוב של מרמורק בגיל 6.
0: אשכרה.
2: זה הרבה פיקנטריה והחלוקה כזאת יפה.
0: יפה. תשמע, מסקרן. מסקרן, מסקרן. ואחלה רעיון לדוקו, באמת, יפה, יציאה של החיים. מה אני אגיד לך, דניאל? נו, תמשיך לעשות דברים יפים ומעניינים. ברקע, לעולם תצעדי איתי, כך קראת לזה?
2: נכון, נכון. זה השיר נושא של הסרט למעשה, מתוך איפי, שיצא בהשראת הסרט ממש בחודש וחצי הקרוב.
0: יאללה, אז בוא נשמע את זה. ולמה בטקסט זה לעולם תצעדי איתי, זה אנחנו עד יום מותי, התגרשתי, גורשתי פעמיים, ורק את אשתי.
2: אתה רוצה את הרזולוציה המלאה, המוכר, או שאתה רוצה את
0: המלאה?
2: המלאה, בעצם זה, אתה יודע, לעולם תצדיתי הרבה אוהדי כדורגל שיסבירו לאנשים לפני שמתחתנים איתם, שלהן, שזה, האישה הראשונה היא הקבוצה, והתגרשתי, גורשתי פעמיים, כי אחד הגיבורים שלנו בסרט התגרש פעמיים בגלל הקבוצה שהוא אוהד, וגורשתי פעמיים, יש פה עוד איזשהו סימבוליות כפולה, כי בעצם תושבי שכונת מרמורק, כשהם עלו לארץ מתימן, ממחוז שרה, הם יושבו באזור ציורי ליד הכינרת.
0: וואלה.
2: והם עברו שם איזשהו מעשה של אפליה וגזענות לצערי, וסולקו משם אחרי שהם בעצם הגיעו ראשונים לקרקע הזאת, וכשהם סולקו, הם הגיעו לשכונת מרמורק לראשונה, 10 משפחות משכונת, ממושב ציורי על שפת הכינרת.
0: וואלה. אז זה מסביר למה...
2: והכי קטע, מושי, כשהם בעצם מקימים את שכונת מרמורק ביחד עם עוד 44 משפחות משכונת שעריים שנרתמים לעזור להם, ולהקים שכונה חדשה.
0: גדול.
2: זאת אומרת, בשורש שלהם הם הקימו, הם שערו כי הם עשו מחווה למרמורקים,
0: ביחד באו מחוף הכינרת. גדול, גדול, גדול. טוב, זה מסביר למה הם קונים חופים בתאילנד, התימנים. זה יפה. עולם תצעדי איתי, הנה חדש, מתוך הסרט ומתוך הפסקול שלך, והדרבי האחרון שערה עם מרמורק ישודר ביום, איזה יום זה 16? עוד 4 ימים?
2: יום חמישי.
0: חמישי, בתשע וחצי בערב, בכאן 11.
2: אפשר לגלות סוד לצופים שבשני שירים הנוספים באיפים יש שיתוף פעולה שקשור לאמיר בניון, בלחן בכתיבה של המילים ואבי אוחיון, ועוד שיתוף פעולה עם עומר ג'ימבו ג'י.
0: וואה, מעניין, מעניין. יאללה חיבוק אח שלי, דניאל גאה, תודה.
2: תודה, נשיפות. ביי ביי.
3: ניחוחות תבלינים, חווייג' מרק עדשים, איך אפשר להיות אדישים אלייך? היא בעלה של טעמים, עלים של גת

האחרון אני עיוור את רואה כי לפתע פתאום כמו חזון אחרית מרמורי קישה ארוכית בתפילת שחרית נישואי תערובת את סטקה אני רוטב בלעדייך אני גול בנבדל אני רדיוס בלי קהל.

0: טוב, אחרי הפסקה יקרו כאן כמה דברים טובים, וגם נעלה פה סוף סוף מאזין מאזינה שלנו, יחד עם אמיר הירשברג מפיננסים ישראל, שעושים פה סדר השבוע. החברה באמת הוותיקה, המותג בעולם המשכנתאות ואיחוד ההלוואות, ואנחנו עם הקבוצה הזאת כבר המון המון שנים כאן בתוכניות שלנו ברדיוס 100FM ואצלי בתוכנית בכלל. כוח הקנייה העצום של פיננסים ישראל מקנה לכם משמעות אדירה. זה אומר שאתם יודעים להשיג היום מול הבנקים ממש מעט. לצערנו, כן, כי אנחנו אינדיבידואלים, אנחנו אנשים פרטיים, אנחנו לא מגישים עשרות תיקים כל שבוע כמו שהם עושים. פיננסים ישראל יודעים לדבר עם הבנקים בצורה הבנקאית. קודם כל, כל מי שעובד בפיננסים ישראל מגיע משורות הבנקים. אלו אנשים שבאו משורות הבנקים, מבינים את השפה, יודעים לדבר איתם כמו שצריך לדבר איתם. ולסכומים שאתם משלמים היום, אתם לא תאמינו כמה אפשר לקבל בחזרה ולחסוך, כי אתם פשוט לא עשיתם את זה עד היום. אז השבוע חוזרים לדגם המקור, מה שנקרא החברה לייעוץ המשכנתאות המובילה והידועה בישראל, 14 שנים בתחום, מעל 14 שנים בתחום, כוכבית 2005, פיננסים לישראל. אתם מתקשרים אליהם והם עובדים רק על בסיס הצלחה. לא נותנים מקדמה, לא נותנים עמלת פתיחת תיק, לא לוקחים מכם כרטיס אשראי, גם לא מספר לביטחון, שום דבר. מגיעים בלי ארנק, כמו ששמעתם כאן כל השנים, כל הסיפורים. אתם מגיעים לשם, עושים איתם תהליך. בתהליך, אם הצליחו, זה על בסיס הצלחה, אם הצליחו, יש אישור עקרוני, יוצאים לדרך, רק אז אתם משלמים. וגם את זה מכניסים לכם בפנים בתוך כל העסקה, אתם לא תרגישו את זה בכלל. אבל איך הוא לחסוך אלפי שקלים כל חודש, מאות אלפי שקלים במצטבר? זה מה שפיננסים ישראל יודעים לעשות על המשכנתאות ועל הלוואות שלכם. הריביות מתחילות לרדת, זמן מצוין לבדוק, ואמיר ידבר איתנו עוד מעט עם כמה דוגמאות אותנטיות. כוכבית 2005, הצבא הענקי, העוצמתי של הבנקאים שפיננסים ישראל מחכה לכם בכוכבית 2005, רק תאמרו להם, מושיקו שלח אותי, כוכבית 2005, פיננסים ישראל, לכו לחסוך כסף, מבלי לשלם אגורה אחת שחוקה אם לא הצליחו. כוכבית 2005, פיננסים ישראל.
1: פרסומות. מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
1: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי.

0: הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: סקודה.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: סוסונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
18: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: מושיקו שטרן, ויה.

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: מגי ודקלה, איזה יופי. ניתן לכם עוד איזה שתי דקות לפנק אותי או עכשיו? מה אתה אומר? עכשיו? עכשיו, אוקיי. 03-90-22-555, כל מי ששלח מושיקו פנק אותי, תמתינו, הטלפון המפתיע הולך להגיע ממש, ממש עכשיו. מגי?

0: מה, מה, לא שמעתי?
1: מושיקו, פנק אותי.
0: יפה מאוד! מה שמך? מה שמך?
1: סנדי.
0: סנדי?
1: כן.
0: או, סנדי. Where are you from, סנדי?
1: אני בפתח תקווה.
0: פתח תקווה, אז מאיפה בא סנדי?
1: על שם סבתא שלי, זיכרונה לברכה.
0: אה, אוקיי, שבתי לך, על שם סנדי בר או משהו. סבתא סנדי, וואו, זה גם שם נדיר, סבתא סנדי. לא מכיר הרבה סבתות בשם סנדי.
1: זה שם מהמם, כן.
0: נכון, לגמרי. סנדי, טוב, זכית בשם מיוחד. ככה, יש לך זוגי להופעה של נועם קליינשטיין, מופע שקיעה חגיגי מרגש מוצא 18 ביולי בשוני, אמפי שוני בזאפה פישוני, כרטיסים באתר הזאפה, ויש לך כניסה משפחתית, זה לדעתי 4 כרטיסים, נכון עידן? תוכל להביא תחת הילדים, אחייני, מי שבא לך, מסע בין יבשות לכל המשפחה, תרבויות ומשהו מדהים שקורה עכשיו תוך החוויה הזו של חלל אחד באקספו תל אביב, ביטן 2 עד סוף אוגוסט, מתחיל ב-26 ביולי, בסדר?
1: תודה רבה לכם, איזה כיף.
0: תודה גם לך. כרטיסים באתר טומיקס כמובן לדבר הזה, והזכייה בחופות הקנון באתר רדיוס 100FM. זהו יקירתי, ביי להתראות.
1: תודה, שבוע טוב.
0: ביי.
2: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: חצי דקה, חצי דקה.
1: פרסומת אחת וחזרנו.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: הנה אמיר הירשברג, פיננסים ישראל, מה קורה אמירי?
3: שוב שלום ואחר הצהריים טובים.
0: גם לך יקירי, אנחנו כל השבוע הזה נהיה ביחד פה ונחסוך לאנשים מלא כסף, וכמובן בשיטה הידועה של פיננסים ישראל, רק על בסיס הצלחה, לא נותנים מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, מגיעים בלי ארנק, בעצם רק אם הצלחנו, רק אם הצלחנו, זאת אומרת פיננסים ישראל הצליחו, רק אז אתם משלמים, וגם זה מתוך המשכנתא, לא תרגישו את זה בכלל. ואני ביקשתי לך סיפורים אותנטיים, אז קדימה שוט.
3: טוב, אז אנחנו רוצים לספר ולשתף בתיק של רינה ואסף צברי שהגיעו אלינו מאריאל. כשאנחנו קיבלנו את הדוחות שלהם, גילינו משכנתה מבנק מזרחי על סך 850 אלף שקלים ותשלום חודשי של 4,400. הם קיבלו את המשכנתה, שילמו ושילמו במצטבר במשך השנים 205 אלף שקלים. ולמרות שהם שילמו כבר 205 אלף שקלים, הם גילו שהמשכנתא פחתה, החוב פחת, רק ל-800 אלף. רוצה לומר, מתוך אותם 205 אלף שקלים ששולמו, רק 50 אלף שקלים הועברו להורדת החוב.
0: 150 ריבית?
3: עכשיו, בוא נפרוט את זה ברמה חודשית.
0: כן.
3: זה אומר שבממוצע מכל תשלום חודשי של 4,400, 3,300 שקלים כל חודש נזרקים לפח, ומכאן הקריאה שלנו לכל בעלי המשכנתאות, תבדקו האם החוב שלכם פוחת. אז נדרשנו למחזר את המשכנתה, שינינו את כל המסלולים, הפחתנו בריביות, ועל המשכנתה לא מדי גבוהה של 800 אלף שקל, הצלחנו לייצר חיסכון של כמעט 250,000 שקלים. צריך להבין, זה כסף שבמשך השנים, חודש אחרי חודש, חודש אחרי חודש, פשוט יישאר בכיסם, וכל זה מבלי להעלות להם את ההחזר החודשי.
0: וואו,
3: זה התיק שלנו להיום.
0: וואו, וואו, וואו. אז אתה יודע מה? אסף על הקו.
4: כן. היי, שלום.
0: שלום אסף, מה העניינים?
4: בסדר, שלום
0: חן. בסדר גמור, אז הנה, אסף ורינה אשתו, הם נשואים כבר כמה שנים טובות, ויש להם ארבעה, נכון, ילדים? שתהיו בריאים?
4: ארבעה ילדים.
0: ואתה שכיר והיא שכירה, וכמו שהבנו כרגע, זרקתם לפח כל כך הרבה כסף, עד שהגעתם לאמיר והצוות שלו בפיננסים ישראל.
4: מה, גם אנחנו הופתענו מהמספרים, והאמת שלא הבנו בכלל את הסדר גודל, שזה עד שהגענו פשוט למשרדים, והבנו לאן כל זה הלך.
0: זה היה
4: מדהים, גם בחוויה של איך שעטפו אותנו בכל הסיפור הזה ואיך שטיפו לנו בצורה מקצועית ותיק, זה היה באמת ברמה אחרת. אני מאוד שמחתי לראות שסוף סוף אנחנו נצליח גם בשנים להתקדם, וגם אפילו קיצרו לנו זמן המשכנתא ואת ההחזר החודשי, אז זה ווין ווין בכל מצב.
0: מה זה ווין ווין מטורף, וקודם כל ההחזר החודשי יורד פה משמעותית, מקצרים את הזמן משמעותית, והכי חשוב אסף, תאושש לי את מה שאמיר מבטיח פה כל הזמן, לא שילמת אגורה אחת לפני שזה יצא לדרך בעצם, והצלחתם, נכון?
4: אמת, ואפילו גם רצו לראות עוד חודש קדימה, לראות שהכל היא באמת יורד לפי התוכניות שקבענו, נתנו את כל המרווח זמן הזה לראות שהכל בסדר, ובאמת ברמה אחרת, מעל כולם.
0: איזה כיף לשמוע, איזה כיף. אז אסף ורינה מאריאל, קודם כל שיהיו לכם באמת חיים נפלאים מעכשיו, גם בפיננסים, שזה חשוב לא פחות, ותודה רבה לך על המילים החשובות האלה. ואמיר יקירי, אתה מוכיח את עצמך כל פעם מחדש.
3: ברוך השם, זה החבר'ה שלנו שעושים את העבודה טובה, זה יוצא לי שאני עולה לשידור איתך ואני מספר, אבל שפו גדול לבנקאים שלנו וליועצים שלנו.
0: נכון.
3: אז אני שמח על עוד סיפור שיכולנו לשתף, ומחר נשמע
0: עוד אחד.
3: סיפור נוסף.
0: בדיוק, כן. כוכבית 2005, חברים, מעל 14 שנים בתחום, הצבא הכי גדול בעולם המשכנתאות, הם הצבא שהולך לעבוד מול ועדות האשראי של הבנקים, אתם תשאירו להם את העבודה ותנו להם לטפל לכם בתיקים. אתם לא עושים שום דבר מלבד להרים טלפון עכשיו, כוכבית 2005, ולא משלמים אגורה עד שזה לא מצליח. כוכבית 2005, אמיר, פיננסים לישראל, תודה יקירי, נדבר מחר.
3: תודה רבה, ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות. כוכבית 2005.
1: אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP.
5: השעה בחסות.
6: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
13: השף, דקל קמילה.
14: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השם, דקל קמילה.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
20: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: המשכנתא לוחצת?
22: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750 אלף שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: המשכנתא לוחצת?
10: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: אני אוהב את מושיקו ככה באמת, מושיקו מפנק אותי ויודע רק לתת. איזה שטע.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: איזה שיר יפה זה. זה היה בלייב פה, אגב, שהשקנו את השיר הזה ביחד, וזה לאט לאט תופס תאוצה, מלא זוגות מבקשים את זה בחופות וכאלה. בר רבי פה יציאה, הקיצה הייתי אומר. קחו טיפ.
2: טיפ לנהגים. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב. בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: קיצור, יאללה, אנחנו צריכים לסיים. איזה בסה. אגב, מחוברים, דיברנו על זה קודם, עם קורסיה וזה, בן אל תבורי שם, והבנתי שמרגש מה שקורה איתו שם. מעניין. אני מה זה אשמח לראות את הבחור הזה חוזר ובגדול גם לבמות. הכי מגיע לו בעולם. מאוד אוהב אותו, ברמה האישית, ומה שנקרא, יש לנו היסטוריה משותפת, אני ובסטטיק מתחילת דרכם יחד. אז לפחות אם בנפרד, שכל אחד יעשה את ההצלחה שלו, אנחנו מאוד מאוד נשמח על זה. יצא לו שיר חדש שמלווה את התחלת הדרך החדשה הזו, יחד עם מחוברים וכל הדבר הזה. הוא גם יבוא לפה לאולפן, קבענו לו כבר תאריך לדעתי, נכון עידן? קבענו לו תאריך לבן אל, אז בקרוב הוא יהיה פה, לקראת אלבום חדש, ויאללה שיהיה לו בים בהצלחה. תראו מחוברים, ספרו לי בינתיים איך זה, אני גם אעשה איזה בליץ כזה פעם אחת, נגמור את הכל בבינג'. אחרינו תראה איתנו המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה, דניאל גד היה איתנו היום, תודה מותק, ותודה, ותראו את תוכנית הסרט דוקו שהוא עשה על מרמורק שעריים, זה ביום חמישי בכאן 11. תודה לאמיר הירשבק, פיננסים ישראל, תמשיכו להתקשר אליהם, כוכבית 2005, ספרו להם שמושיקו דיבר איתכם, או סיפר לכם, והם ידאגו לכם. בלי שלם אגורה אחת לפני שהם הצליחו, כוכבית 2005. אנחנו מחר כאן 3-5, ביי, תשמרו על עצמכם, שבוע טוב. הנה בן אל, חדש, בורח בלילה, בהצלחה.
4: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: צ'יקו סטרן. השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: אתם איתנו? תשעה

0: אלף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: סוסונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים, תמנון.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
10: מה זה? תחזור שוב?
9: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
8: ביקיור לייזר.
9: כוכבית 3414.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
11: אחרי ששמתם את העסק בצד.
12: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
18: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו. העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
19: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: המשכנתא לוחצת?
24: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
25: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
2: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
0: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music. Heaven.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
15: Let's pay with Blender.
16: כמה עסקאות סגרתי החודש?
17: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
19: איך זה עזר לי?
20: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
21: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
22: אינטרנט סיבי. שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
23: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
24: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
25: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
26: ענק המימון.
27: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
24: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי,
7: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
17: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
16: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
20: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
21: כללית אסתטיקה.
22: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
23: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
24: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947. בגלובל. בכפוף לתנאים באתר.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station. 24 hours a day.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסלת שיער מתנה.
8: מה זה? תחזור שוב?
7: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסלת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
9: ביקיו לייזר.
7: כוכבית 3414.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
11: סקודה.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
18: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
23: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: פייס is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
25: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר, קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
26: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
25: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
27: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
28: יש עונת ירוק!
29: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
30: עכשיו
0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הקואליציה קבעה, הבחירות התקיימו במועדן המקורי 27 באוקטובר. זו הכנסת הראשונה שממלאת את ימיה מאז הכנסת ה-11 שהתפזרה ב-1988. הנה דברים שאמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ על כהונת הכנסת.
3: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה. העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה בעבודה של כל הקואליציה, ביחד עם ראש הממשלה כמובן, ביחד איתי.
0: ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת NBC האמריקנית על רקע מותו הפתאומי של הסנאטור אוהב ישראל לינדזי גראהם. נתניהו נשאל להסלמה האחרונה בין איראן לארצות הברית והצדיק את השימוש באש נגד ההפרות האיראניות.
4: I think President Trump wants to exhaust the possibility of achieving an agreement, especially on the nuclear issue, through negotiations. But he is obviously not shy of using force when the Iranians break every commitment they make, and usually a few hours or a few minutes after they make it. So I think we should let the president have his opportunity.
0: הנשיא טראמפ רוצה למצות את האפשרות של הגעה להסכם גרעין בדרכי מסע ומתן, אבל הוא לא חוסך בשימוש בכוח נגד האיראנים, שמפרים את הבטחותיהם זמן קצר אחרי שהם מבטיחים אותן, אמר נתניהו. צריך לתת לו למצות גם את הדרך הזו. עוד נשאל ראש הממשלה על הדיווח של חבר הקונגרס רו קאנה על כך שהותקף על ידי מתנחלים ביהודה ושומרון, ואמר שיפעל למיצוי הדין עם נוער הגבעות.
4: There is a vigilante effort, not by the settler community. They're 99.9% law-abiding citizens. They work, they serve in the army and so on. There are 150 juvenile delinquents that are not part of that community. They come from the other parts of Israel. I don't want vigilantes of any kind. And we are working to put them under the law.
0: יש אזרחים שלוקחים את החוק לידיים ואינם חלק מקהילת המתיישבים שרובם המוחלט הם אזרחים שומרי חוק, אמר נתניהו. יש 150 נערים פורעים שאינם חלק מהקהילה הזו, מגיעים מחלקים אחרים של ישראל. אני לא רוצה לאפשר התנהגות כזו לאף אחד, ואנחנו פועלים למיצוי הדין עמם. כך ראש הממשלה. צהל הודיע על חיסול שני מחבלי חמאס ברצועת עזה במהלך סוף השבוע. אחד המחבלים שהותקפו ניסה להטמין מטענים בתוך הקו הצהוב ולקדם טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. מחבל נוסף ששייך ליחידת נוחבה של חמאס חוסל גם הוא, לאחר שניסה לקדם טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי. בתוך כך, לפני זמן קצר דווח בעזה על תקיפה של אתר לייצור אמצעי לחימה במערב העיר עזה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, כתבנו הצבאי ניצן שפירה בדיווח מיוחד מתוך מוצב הבופור בלבנון.
5: שנים אחרי שהבופור הפך לאחד מסמלי הלחימה של צהל בלבנון, לוחמי צהל שוב פועלים במרחב. מהמוצב אפשר להבין עד כמה הוא שולט על האזור כולו ומדוע הוא נחשב לנקודה אסטרטגית כל כך. בצהל אומרים שהפעילות כאן נועדה למנוע מארגוני הטרור לשוב ולהתבסס סמוך לגבול, כחלק מהמאמץ לשמור על ביטחון יישובי הצפון. ביקרתי במוצב הבופור בו שולטים כעת לוחמי אוגדה 36. הערב במהדורה המרכזית נביא את התיעודים והקולות משם.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, בכל זאת מזג האוויר נותר רגיל לעונה במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים, אחוזי הלחות גבוהים במישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
7: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: The October war should be the last war.
2: No more war, no more bloodshed.

0: a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: קול השלום. שלום שלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אברמוביץ'.
2: גל ססטיאל, טכנאי השידור איתנו כאן להפלגת תחילת השבוע. יום ראשון, 12 ביולי 2026, מה שלומכם מחבר הסופש? אני מקווה שאתם בטוב, שיהיה לכם יופי של סופש. אנחנו שמחים להיות כאן עם תחילתו של השבוע, עם המוסיקה שאתם כל כך אוהבים, יוצאים לדרך עם השיר הזה של ג'רני, Don't Stop Believing, אל תפסיקו להאמין אף פעם. פינת היום במוסיקה, פינת יום ההולדת, מצב רוח טוב ושירים אחד אחד. תהנו.

ג'רני, Don't Stop Believing. בשבוע שעבר, ביום רביעי, הלכה לעולמה הזמרת הוולשית, בוני טיילר. זה קרה היא נולדה בשמונה ביוני 1951, הזמרת הוולשית שנודעה בקולה המחוספס, משהו הצרוד, והיא מכרה מעל 100 מיליון תקליטים ברחבי העולם. היא נולדה טיילור נולדה כגיינור הופקינס בכפר בשם סקיואן בדרום ווילס, ומה שקרה, הייתה לה קריירה מאוד מצליחה לאורך השנים. בסוף חודש אפריל 2026, ממש לפני כחודשיים, עקב הידרדרות במצבה הבריאותי ולאחר שעברה בפורטוגל ניתוח חירום במעיים, הושפזה טיילור במצב של תרדמת, ובתשעה ביולי 2026, כאמור בשבוע שעבר, היא נפטרה בבית החולים בפארו, פורטוגל. לזכרה של בוני טיילור, הנה השיר שלה, It's a heartache. איזה כאב לב. יהי זכרה.

לזכרה של בוני טיילר שהלכה לעולמה בשבוע שעבר, 8 ביולי, בגיל 75 בפארו פורטוגל. נזכור את השירים שלה הנצחיים לעד, ואת קולה המיוחד גם כן. מיד אנחנו עם פינת היום במוסיקה.

היום 12 ביולי 1979, הזמרת יוצרת האמריקנית מיני ריפרטון מתה מסרטן בגיל 31. השיר Loving You, בהפקתו של סטיבי וונדר, העניק למיני את המקום הראשון בארצות הברית ב-1975. היא הייתה זמרת רקע ועבדה עם אומנים ידועים, ובהם את ג'יימס, צ'אק ברי ומאדי ווטרס. בנוסף, הייתה חברה ב-1973 ב-Wonder Love, קבוצת זמרי הרקע של סטיבי וונדר. אנחנו קופצים אל 1980, 12 ביולי, אוליביה ניוטון ג'ון ו-Electric Light Orchestra הגיעו אל המקום הראשון במצעד הבריטי עם השיר קסנדו, מתוך פסקול הסרט באותו השם. היה זה הסינגל מקום ראשון השלישי של אוליביה בבריטניה. הסרט אמנם נכשל למדי בקופות, אבל פס הקול שלו היה לאלבום הנמכר ביותר בשנת 1980 בבריטניה. אוליביה ניוטון ג'ון ו-Electric Light Orchestra עם קסנדו.

0: FM 100.
1: We are the voice of peace.
2: נער חביב, גם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו ברחובות.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
6: מה זה? תחזור שוב?
5: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: ביקיו לייזר.
5: כוכבית 3414.
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
9: מזגן מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בי גלובל, בכפוף לתנאים באתר.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
19: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
21: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
22: פריסבי עד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
23: The voice of peace.
24: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
25: שבנו עליכם עם ג'רי רפטי ו-Right Down the Line. כאן בכל השלום.

0: Beatles, Penny Lane, Happy Birthday, will be followed by the main ID.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

מי חוגג יום הולדת היום? 12 ביולי 1952 נולדה הזמרת ליז מיטשל מלהקת הפופ הגרמנית בוני אם. עם יותר מ-150 מיליון תקליטים שהלהקה מכרה ברחבי העולם, בוני אם נחשבת לאחת הלהקות המצליחות ביותר במכירות תקליטים בכל הזמנים. 1950 היום, 12 ביולי, נולד מתופף להקת הרוק הכבד האמריקנית קיס, אריק קאר. קאר מת ב-24 בנובמבר 1991, בגיל 41, וב-12 ביולי 1943 נולדה הזמרת ונגנית הקלידים בלהקת פליטווד מק, קריסטין מקווי. מקווי הלכה לעולמה בגיל 79 בעקבות מחלה קצרה ב-30 בנובמבר 2022. יהי זכרה ברוך. הזכרנו את קריסטין מקווי ואת פליטווד מק. למה שלא נשמע משהו של פליטווד מק? הנה זה בא. נאחל מזל טוב יום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת. מאיתנו כאן ברדיוס, שפע ברכות ואיחולים לבביים. פליטווד מק אמורים, say you love me, כאן בכל השלום.

0: שלום, תחנת רדיו בלתי מסחרית הרשומה בארצות הברית עם סניפים בקנדה, הולנד, בלגיה, צרפת וקפריסין. כל ההכנסות משידורי פרסומת לאחר ניקוי הוצאות התפעול של התחנה מוקדשות למטרות צדקה במזרח התיכון ובאזורים אחרים בכל העולם. אנו פועלים כאן כדי להגביר את תודעת השלום אצל כל מאזיננו 24 שעות ביממה.
1: Drink cool refreshing water, there's nothing better for you, we say. Drink water today.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
5: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, ביגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
10: Let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
19: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: The voice of peace.
3: קול השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
20: Music that talks of love and peace. All the hits on 1540, 2040.

0: טיפ לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות,
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

שוקינג בלו מהולנד עם וינס אי שם בשנות ה-70, זה היה להיט ענק, ענק, ענק. זהו, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה, תודה להילל אברמוביץ' שערך לנו אחלה מוסיקה לתחילת השבוע, תודה לגל ססטיאל על הסאונד המשובח. אני גיל קציר רשום אחורותיים בשש, מחר, יום שני בשש, טים שפרד יהיה כאן, הוא ילווה אתכם בדרך הביתה, יעשה לכם נעים באוזן ובנשמה. ברביעי בשש, מייק ברנד עם ה-70's show, ובחמישי בשש, טים ישוב לכאן לסגור לכם עוד שבוע. שבוע טוב ומבורך, בבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. עד לסופה של השעה, משאיר אתכם עם עוד שיר או שניים. הנה מיד אנחנו כאן עם Games People Play של Alan Parsons Project, אבל זה יבוא אחרי זה. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: איי, זה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: סופונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
12: המשך ישר לתוך הפקק.
13: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
16: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
17: סקודה. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
18: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
19: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
21: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
22: ענגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
24: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
23: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
25: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הקואליציה קבעה, הבחירות התקיימו במועדן המקורי, 27 באוקטובר. הרשימות ייסגרו ב-7 בספטמבר. זו הכנסת הראשונה שממלאת את ימיה מאז הכנסת ה-11 שהתפזרה ב-1988. הנה דברים שאמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ על הכהונה.
0: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה, העברנו 9 תקציבים, מאוד חוקים טובים לאזרחי ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה, בעבודה של כל הקואליציה, ביחד עם ראש הממשלה כמובן, ביחד איתי.
25: היום נערך טקס במלאת 50 שנה למבצע אנטבה, שבו נפל יוני נתניהו, זכרו לברכה, אחיו של ראש הממשלה. בנימין נתניהו נאם בטקס והשווה את מורשת אנטבה למערכה הנוכחית בישראל.
1: אנטבה הוא שם נרדף לפעולה נועזת ביותר, שהפכה את הבלתי אפשרי לאפשרי. זה מה שאנחנו עושים במלחמה הנוכחית. אנחנו מרסקים בשיטתיות את ציר הרשע והטרור האיראני שניסה לקדם את התוכנית להשמדת ישראל באמצעות טבעת חנק של טרור שהוא פרס סביבנו. מאז הטבח הנורא במתקפת השיבה באוקטובר הפכנו את הקערה על פיה. הלמנו בצוררנו מעזה ועד תימן, מלבנון ועד איראן. החקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית מהחזקת נשק גרעיני בידי איראן. והם היו משתמשים בו.
25: אחרי שעות ארוכות של שקט יחסי, חודש הירי מאיראן למדינות המפרץ, ובקווייט דווח על פיצוצים באזור נמל במדינה. גם בעיראק דווח על פיצוצים שנראו בבסיס של צבא ארצות הברית שסמוך לגבול עם קווייט. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמעות המהפכה, אישרה את הדיווחים, לפי מדובר בתקיפות איראניות. במקביל, באיראן מדווחים על פיצוצים באזור בנדר אבאס, אשר ככל הנראה נגרמו כתוצאה מתקיפת נגד אמריקנית. צהל הודיע על חיסול שני מחבלי חמאס ברצועת עזה במהלך סוף השבוע. אחד המחבלים שהותקפו ניסה להטמין מטענים בתוך הקו הצהוב ולקדם טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. מחבל נוסף ששייך ליחידת נוחבה של חמאס חוסל גם הוא, לאחר שניסה לקדם טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי. בתוך כך היום דווח בעזה על תקיפה של צהל שכוונה לאתר לייצור אמצעי לחימה במערב העיר עזה. בורח מעצרם של החשודים במעורבות ברצח בנחלאות. הבוקר נעצרו 6 חשודים במעורבות באירוע אלימות בסוף השבוע בירושלים, שכתוצאה ממנו מצא את מותו נער בן 19. החשודים הובאו לדיון בבית המשפט, שנעתר לבקשת המשטרה להאריך את מעצרם של 6 לצורך המשך חקירת האירוע, שמוגדר כעת כחשד לרצח. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: כאן נולדתי כאן.
6: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
26: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, בכל זאת מזג האוויר נותר רגיל לעונה במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים, אחוזי הלחות גבוהים במישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ.
5: כאן נולדתי כאן.
6: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
6: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
6: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
3: כי הפיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
25: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: Let's go. Let's go. Let's go. Yes. Summer is here.
29: Here we go.
30: Radius 100 FM. Kites. Zakon.
31: Radius 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף. דקל קמילה.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
10: מה זה? תחזור שוב?
9: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
11: ביקיור לייזר.
9: כוכבית 3414.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
17: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין. רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
19: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
20: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
21: ענק המימון.
20: כוכבית 3065.
22: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
23: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: פלוס. מוזיקה. זה הכל.
1: ולרומנטיקה. אני לא מבינה בזה.

0: מספק לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: איזה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: Let's pay, let's pay with
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
10: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חית תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו סניפים בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
14: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
18: כוכבית 3065.
20: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
21: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
22: 100 FM, רדיוס.
23: מוזיקה חדשה.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
6: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
11: סקודה. איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
18: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
8: דיוס חינם, כוכבית 3065.
6: המשך ישר לתוך הפקק.
14: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: Let's איי דיגיטל, מה-FM, רדיוס. מה-FM,
21: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

0: החדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: Let's pay with Blender.
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בחירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
17: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
18: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
22: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה,
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
13: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
16: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
15: Let's i Digital.
17: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
18: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
19: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
20: ענק המימון.
19: כוכבית 3065.
21: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
22: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
23: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
22: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
23: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
24: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. פריז.

0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית
1: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דוריק עם חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיה מים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
13: חייגו 03-7x5.
12: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
16: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
18: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
19: תיעוד חינם. 3065.
20: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
21: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
20: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
21: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: סמארט טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: איך זה עזר לי?
1: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: I'm a fireball.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

לה תסניף את השמלה זה לא מספיק לה שהיא לבד מחפשת את השיר שרק ירים לה אבל אם אין פה אף אחד זה לא מתאים לה כי

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM